Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Започва 12-то издание на кинолитературния фестивал Синелибри. Между 15 октомври и 8 ноември над 70 филма от цял свят ще бъдат показани в София и още няколко града в България. Под мотото «Цивилизация на зрелището» предстоят вълнуващи срещи и специални събития. А няколко български екранизации ще имат премиери на Синелибри. Сред тях драмата «Остайница». Филмът ще открие програмата на първото издание на фестивала в Перник на 29 октомври на 31 октомври е премиерата в Бургас, а на 5 ноември в Пловдив. Събитията ще бъдат последвани от разговор с публиката с участието на режисьора Костадин Бонев и авторката на романа Рене Карабаш. Другите български заглавия са черната комедия «Такси за рая» на режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапканов, българо-унгарската продукция «Остана живота», а към детската публика е адресирана комедията «Хана на 7,5». Прожекцията ще бъде последвана от разговор с екипа на филма и кои си игра с подаръци и изненади. Специален акцент в програмата и националната премиера на Петокнижие Анжелово, посветен на писателя, сценарист и общественик Анжел Вагенщайн.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Това е Радио Енджой.
1: Пончепонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

0: нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: за 15% отстъпка.
1: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11,99 евро за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2,69 евро и туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,69 евро. От 8 до 14 октомври в Била.
2: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
3: Марто, ти си взял списанието?
4: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
2: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро!

0: Още Enjoy след малко.
1: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Бюро А+ с регулируема

0: 20% отстъпка.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
4: Това е
3: Enjoy. Радио Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Музикални изографи «Звукът на града» превръща София в сцена между 18 октомври и 19 ноември. Фестивалът събира утвърдени артисти и млади таланти в концертна програма с камерна и класическа музика, джаз и фолклор. И още документално кино, фотография и иконопис допълват тези срещи между изкуствата. Фестивалът открива и филмова ретроспектива, посветена на 25 години творческа дейност на режисьор и сценарист Николай Василев. В няколко фестивални вече републиката ще види формулата на Тео, социално силните, пътят към Тива, приказки, българската бактерия, високо и други филми на сцена Централни хали с вход свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бенебен.
2: Сега слушате Точният момент
3: по радио Enjoy.

0: Добро утро, това е първата емисия новини за деня. Аз съм Огнян Гончев. Булгаргаз предлага сериозно увеличение на цената на природния газ за предстоящия месец. В свое заявление до КЕВР общественият доставчик е поискал синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне малко над 59 евро за мегават час. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикационните дружества и битовите потребители. Предстои КЕВР да разгледа внесеното заявление, да направи собствени изчисления и да определи окончателната тарифа, която ще влезе в сила за ноември. Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова ще се срещне днес с потребители в организирана приемна в Благоевград в 13.30, съобщих от Комисията. Манолова организира приемна преди седмица в София, която беше първата от редовните приемни за потребители. Преди срещата в столицата от КЗП съобщиха, че за нея са се записали граждани с различни потребителски въпроси, от оспорване на битови сметки и начислени разходи от мобилни оператори, преспорни клаузи, общи условия в договори, сигнали за нелоялни търговски практики, проблеми с онлайн покупки, рекламации на продукти и други. Преди два дни Манолова представи на брифинги и първите резултати от извършените от КЗП проверки в търговските вериги, установените от инспекторите факти. Повече ще си припомним в следващата емисия новини. След новите удари с дронове по търговски кораби в Черно море, днес премиерът Румен Радев, министрите на отбраната, на външните работи и на вътрешните работи ще бъдат изслушани в парламента. Началникът на отбраната и ръководителите на службите също ще трябва да дадат повече информация за предприятите действия и оценката на риска за националната сигурност. Вчера стана ясно, че са водени разговори с партньорите за тяхното участие чрез финансиране и споделен на опит, както и за оборудване с антидрон системи. И правителството ще заседава днес. Предвидено е да се одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриването на нов граничен преход Капитан Андреево КПКОЛЕ Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Заложени са и още редица точки в дневния ред на заседанието на правителството. Жители на община Девин започват протести всяка сряда от 10 до 13 часа. Местните настояват Общинският съвет за Девин да отмени решението си и да преразгледа зоните, определени за платено паркиране. Решението на Общинския съвет, взето за платено паркиране в град Девин, няма обществено обсъждане. Искаме да се отмени и да се включи наново за разглеждане от Общинския съвет с обществено обсъждане и евентуално, за да се чуят всички мнения на граждани, възражения и искания и да се стигне до един компромисен вариант, обясни адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста. Баскетбол. Олимпиакос постигна най-големият обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи с 102-97 точки след продължение Валенсия в среща от петия кръг на този сезон. Гръцкият отбор, който е шампион на Европа за миналия сезон, изоставаше с 34-59 точки на полувремето и 34-62 в началото на втората част, но воден от бивши играч на Португалите Жан Монтеро стигна до сензационен обрат. Още в края на редовното време Олимпиакос поведе с 84-83, но Валенсия все пак прати мача в продължение след кош на Шорс за 90-90. В добавеното време инерцията бе изцяло на страната на гостите, които спечелиха допълнителни 5 минути с резултат от 12-7 и записаха четвъртия си успех през кампанията. За Валенсия това пък бе първо поражение. Българският национал Александър Безенко приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин той влезе и на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През днешния ден на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури тази сутрин ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността на западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерена, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните стойности днес ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy!
5: Добро утро на всички!
4: Здравейте, това както разбрахте е шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина и играта. Днес сряда стана вече, пак си повтаряме, че е малкият петък, но всъщност има цели още 2-3 работни дни.
5: Не знам дали е малкият петък, но определено има още време наистина, докато изцяло подхванеме както си му е реда тази сряда. Плюс това днес е петков ден, ето още нещо хубаво примерно.
4: Чудесна
5: Петко,
4: новина.
5: Петко, Петка, Пенка, Пенчо и техните производни в още линии, но знаеш ли кое е интересно? Аз съм се изкарал да си прочета, че има една традиция. На петков ден се прави така наречената овча сватба.
4: Аха.
5: Да. Избирали овце и кочове за разплод. За да има здраво поколение и плодородие. Романтика, но по какво? По животновътски.
4: Чудесно. Много, много романтично наистина ми звучи. Ами ние ще започнем романтично, скъпи приятели. Няма какво да се бавим. Ще ви така открехнем вратичката към нашите чудесни изненади. Днес ще продължим с една прекрасна кампания. Любовта няма порода. Имаме още много чудесни награди, които ще ви раздаваме. Вече между другото на нашата Facebook страница е налична информацията за някой от тях.
5: Да, може да влезнете наистина във Facebook, където преобладава едно добро време и там няма изобщо такива студени фронтове, които да ни очакват. Плюс това в умерено климатичната пояс, смея да кажа, наистина ние се намираме с добро настроение, но и е Международния ден на Пумпала. Марти, ти помниш ли тази хубава играчка?
4: Помня я, да, помня я много добре, но да ти кажа, предпочитах куклите.
5: Да, ами да, е хубаво, но аз пък си спомням, че където я завъртиш и натам после тръгваш и се надпреварваш с останалите да видиш на кой най-дълго ще завърти този Пумпала. Да, въртим се от сутринта, само дето някой още май не се събудил напълно, така че ви оставаме с една хубава песен време.
4: Оливия Дин и мен е Нит. Ще чуем сега по Enjoy.

0: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат

0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Апч! Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Възможност за гол и... О! Иванов е с разтегнати сухожилия.
9: Няма страшно. Сигнал шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
12: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
13: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
14: Enjoy. Enjoy.
15: Enjoy.
16: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: алармата от отдавна удари.
1: Удари алармата, обаче все още се наслаждаваме и на прекрасния глас на Хари Стайлс и I Adore You. Много хубаво ми звучи, много хубаво послание и пожелавам на абсолютно всички да се събуждат с именно тези думи I Adore You от любимия човек, разбира се. Любимия... Може и от кучето.
0: Да, любимия човек е хубаво наистина да ни събужда по подобаващ начин. Знаеш ли кое ми е интересното, като казах за аларма? Впрочем, в днешно време училищата по съвсем различен алармата им бие там. Няма го този звънец за влизане и за излизане. Сега са с мелодии, с песни. Да, съвсем сериозно ти го
1: интересно.
0: Казвам. И на мен беше много интересно и съвсем случайно попадах точно в училище, в което се чуваше точно това оповествояване на часът, но това е някаква друга тема. Ще ти разкажа малко друг път впечатление от училището от първи чин.
1: Да, ще ми бъде много мило и свидно така да се върна обратно, макар и само ментално. Днес обаче продължаваме да си говорим и за звездите. Няма как да пропуснем този момент. Имаме си една чудесна луна в Стрелец днес. Но Венера продължава да бъде ретроградна и то в Скорпион. Много мистично и драматично. Продължават да се разбъркват любовните карти. Но да видим какво е донесъл днешния ден.
0: Днешния ден ще донесе първо лъвът, който ще изреве силно. Днес, мили мои лъвове, чарът ви отваря врати. Това е много хубаво нещо. Използвайте го за важен разговор, но не обещайте повече, отколкото можете да изпълните.
1: Между другото, това е много важно, защото после разочарованията са големи. Зодия Риби, някой може да ви изненада с признание, но не бързайте да отговаряте. Нека малко така по-загадъчно ще ви отива повече.
0: Ох, вярно е това нещо. И стигаме до зодия Телец. Финансите искат внимание. Ми да, така е, вярно е. Преди да посегнете към портфела, проверете дали покупката е необходимост или просто любов от пръв поглед. Такива неща няма на фона на тези цени и на фона на тази инфлация.
1: Ох, не знам дали. Зодия Стрелец, Луната, както вече разбрахте във вашия знак, един ден за смели предложения, за нови запознанства и за една идея, която си заслужава да осъществите.
0: Осъществявайте смело, мили мои раци, сега е време вие да чуете. На работното място ще се появи възможност да блеснете. Може да включите лампите. Само не поемайте и чуждите задачи, не сте денонощна служба. Това е толкова акуратно спрямо наистина раците. Всеки път поема чужда задача, защото са добри души.
1: Така е, да. Зодия Везни, очаква ви интересен разговор, който може да промени плановете ви за вечерта. Любовта обича спонтанните решения, обаче помнете го.
0: Както при козирозите, защото днес, примерно при козирозите, трябва да се пази една добра идея в
1: тайна.
0: Не всеки трябва да знае следващият биход, особено конкуренцията.
1: Непременно конкуренцията не трябва да узнава за това. Зодия Близнаци, телефона ви определено може да прегрее от съобщения. Сред многото приказки обаче има една покана, която не бива да пропускате.
0: Поканата директно идва от Скорпион, който казва в Mortal Kombat Get over here! Старо чувство или недовършена история може отново да почука на вратата. Вие решавате дали да отворите или не.
1: Зодия Овен, денят ви подканва към действие. Подходящ момент да поискате нещо, за което отдавна събирате смелост.
0: И на вратата чака вече и Водолей, който гледа през шпионката. Приятел може да ви предложи неочаквано приключение. Кажете да на забавлението, но не забравяйте ангажиментите си.
1: Еми, работен ден е все пак. Зодия Дева, днес някой ще оцени усилията ви, а вечерта оставете списъка с задачи и направете нещо само за собствено удоволствие.
0: Ние правиме всичко само за наше удоволствие, когато е благодарение на вас доставено, разбира се, с едно хубаво настроение с музика.

0: Добро утро на Джой, шоуто е Добро утро на Джой, Мартина, играта са на линия, държиме кафето под пара и горещо, смея да кажа, с добри песни.
1: Каза, че сме на линия, аз да проверя линията дали работи правилно.
0: Е, това геометрията е хубаво нещо.
1: Работи много добре и линията и пергела са тук до мен, обаче те не са ми нужни в момента, защото ще четем книги и днес и отново продължаваме едно истинско приключение и с литературата, като ви задаваме кой е най-странният предмет, който сте ползвали като книгоразделител.
0: Директно ще ти кажа, че едни от най-странните предмети, които ми изникват в съзнанието, са всякакъв тип връзка съм имал. Най-странното, което един път за жалост ми се случи, е да сложа една дъвка. И то не беше по мое желание, просто набарах наистина на бързината, като сложих, и след това не ми се говори дори какво се случи, защото използвах учебника също. Този учебник стана неизползваема, тази страница стана наистина качемак.
1: Извинявай, че така се смея, но просто пред очите ми са коментарите на нашите прекрасни слушатели. И един кавалер, много мил, се е включил с коментар. Казва се Светлозар Тодоров, Тодоров Дичев, който е написал диското глушлайф.
0: Това е още по-хубаво, наистина за шлайфа не става въпрос. Да, не ми трябва човек да си ходи, ако има под ръка един на го шлайф, защо пък да не го сложи?
1: Докато Пенка Николова е написала, колкото и да е странно, използвала съм шиш за шишчета.
0: Хора, с какво ходите в училище, наистина почвам да се претеснявам.
1: Какво училище? Те четат книги вкъщи за удоволствие и какво намериш от посудата там, не, от кухненските?
0: Щях да кажа, че се претеснявам за хората, които ходят в училище. Добре, че вече има металодетектори, които да ги засичат. По този начин наистина може да изключим евентуално влизане на подобни остри предмети.
1: А пергела? Прояви ли се?
0: Пергела, той ще мине някакси под радара.
1: Той е метален, е остър, трябва да се внимава.
0: Но иначе наистина за книги говорим, все пак книги наистина може да се прочитат. Ето, даже днес имаме много интересен повод да говорим и за книгите. Любопитна подробност е, че на 14 октомври 1926 година за първи път излиза книгата за Мечо.
1: Еха, една чудесна новина, със сигурност зарадвала много деца и не само деца, и порасналите, но макар и не толкова пораснали. Между другото, ако споделяте вашите отговори в коментар, имате огромен шанс да спечелите една подаръчна кутия от издателство Барт, която е пълна освен с много изненади, вероятно има и книгоразделител, но и два чудесни романа на световно известния писател Джефри Арчър.
0: Да, в днешно време книгоразделителят сигурно е касова бележка, за жалост. Просто, която трябва да бъде наистина за пореден път внесена в данните ни в главите, за поредното изплатено задължение, което за жалост просто трябва да дадем, защото иначе как да се преживее.
1: Връщаме се след малко, останете с Радио Enjoy.
2: Още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванон – пробиотик шампион.
5: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Малък бизнес – много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow – по-малко занимавка, повече време за бизнеса.
7: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепител.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабион е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали. За възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. Поздрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабион е. Решението е тук. Търсете Керабион и в новия онлайн магазин на Valentis.
1: Любовта няма порода. Radio Enjoy, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти. Любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода. Сефира и във Facebook страницата на Enjoy. С съдействието на Soul Center и Йосера. Храна за домашни любимци с страст.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Канто да море.
1: Една наистина хубава песен, която смея да кажа Луна Море Гранде, която ни кара наистина да се чувствам още повече влюбен.
0: Канто да море. Любовна песен беше това на тази страхотна Анджелина Манго.
2: Соно маре син пантьоне.
0: Ситуационето е... Друго е ситуационето в момента. Говорим си за книги.
2: Коме пей.
1: Не мога да не я изпея тази любима моя песен на
2: Ерусама Цоти.
1: Вижте сега, говориме си, ние пееме си сладко от сутринта, гукаме си с Марти, но ако случайно сега се включвате, да знаете, слушате шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина играта и знаеме, че вече сме станали ваши любимци още от първо слушане.
0: Това, което много обичаме е да раздаваме награди, както ви казвахме и по-рано, точно в 10 един от вас ще си спечели една чудесна кутия от издателство Барт, пълна с изненади и цели два романа на Джефри Арчер. Но за целта ще трябва да ни отговорите, кой е най-странният предмет, който сте ползвали като книгоразделител?
1: Е как кой? Слагаш си една банкнота и то не е с цел да си раздариш страницата, ми просто да имаш цел после да си отвориш книгата отново. Ето ви още една идея. Но не, това е наистина случвало се в тези години, в които наистина банкнотите целеха, беше хубаво. Сега в момента какво друго можеш да сложиш, примерно? Какво още можеш?
0: Ами
1: да
0: нека
1: сложиш?
0: Да питаме нашите слушатели. Ето вижте, те са толкова детайлни в своите креативни разкази и описания. Цветелина Пинтева ни е написала: Добро утро, дълго време използвах линийка като ученичка, за да отбелязвам до коя страница съм стигнала или леко я подгъвах във ъгълчето. И двете неща съм ги правила.
1: Книгоразделителят да ти е самата страница. Абсолютно.
0: Да.
1: По принцип, наистина това е най-близкото решение като цяло, може би. Аз съм се пробвал да си слагам телефона като книгоразделител и е ужасно нещо, защото веднага искаш да видиш после в телефона какво става. Не го правете. Това е ужасно нещо. Наистина, не дейте.
0: Ема Цветелина Маринова виж написала солета. Това също е много идейно.
1: Диета.
0: Хапвах си и аз солетки като малка. Вземеш една солетка, па я подпреш вътре, па се седнеш отгоре.
1: Това е добра идея.
0: В чантата, примерно, и стане на сол.
1: А ако, примерно, не ви се иска да четете изобщо тази книга, която, примерно, сте подхванали, вземете снимка на бившата. Служете си е там, драги мъже. Няма да ви се иска да отворите тази книга.
0: Ето виж сега малко по-романтично. Руми Димитрова ни е написала какво ли не листо от дърво, примерно. Това също съм го правила и аз.
1: Ами ето, това е също хубаво.
0: Не само като съм правила хербари.
1: Ето, виж, това е добра идея. Може да сложиш листо, както примерно ти. Виждате колко много е разнообразна и идейна Марти в различни нейни дейности. В свободното си време дори плете на една кука тръгна, сега на две, три вкара дори да седна скоро. Тя е много добра.
0: Така ще продължим съвсем след малко с вашите коментари. Сега ще се порадваме на Шака Кан, Снуп Дог и Boogies in My Soul, а след нея Чантри Джонсън.
1: Това е добра идея, впрочем, ето,

0: Чантри Джонсън, Better Than The Last One. Убеждава ни той, че това е така. Ами да видим.
1: Доста по-добре е така, наистина. Особено когато можеш да си пуснеш една песен. Помня, една песен имаше на времето, помняш на една група Тату. Нас не догонят. Дали Ива Михайлова може да си я пусне тази песен в някакъв момент? Виж сега, искам друго да ти кажа, което също ми прави впечатление от новините, които преобладават. Вече имаме абсолютно осъден изцяло за убийството на Тупак и е Кифиди. Той е абсолютно вече признат за виновен и е осъден на 40 години. Толкова години след смъртта на тази личност, която преобладава до ден днешен като нещо, което може да мотивира хората в думи, които не са писани от чата, в изречения, които не са писани от чата, в една музика, която е излята от сърце и от душа. Аз съм нещастлив, ами радостен, че до ден днешен се споменава Тупак като име, което наистина вдъхновява и се надявам да е така и за напред.
0: Разбира се, хора, които са оставили и то доста явна следа, няма как да бъдат забравени и това е може би хубавото и на изкуството, на музиката, на всички тези всъщност неща, които можем да сътворим и да оставим след себе си. Така че би било много хубаво, ако всички се фокусираме именно как да правим подобен тип неща, отколкото да си губим времето в клюкарене или пък в разни такива корено различни и излишни неща, правилно.
1: Празнодумство, наистина, в днешен време доста хора просто си бърборят под носа с цел просто да ги чуе някой, да ги забележи или да се възползват от нечия насок.
0: Между другото, говоряки си за денят като ден и какво се отбелязва на този ден, е Международния ден на стандартизацията.
1: Така че ово е стандарт, както се казва на нашите съседи.
0: И също така е ден на машиностроителя и също така, както ти сам отбеляза, е денят на Света Петка, българска или Петков ден.
1: За машиностроението, като става за въпрос, ето защо и този наш слушател е маркирал поредната прочетена страница с въпросният инструмент, за който ти каза. Наистина.
0: Това далеч не е случайно, което играта казва. За тези от вас, които сега се включват, влезте в нашата Facebook страница, включете се в въпроса, който ви задаваме днес. Много е любопитен, интересен, забавен, бихме казали дори. И можете да се спечелите чудесни награди точно в 10.
1: Аз искам да ти кажа нещо друго, на което попаднах като една новина. В Колорадо, в САЩ, са отворили една първа обществена библиотека, която е посветена на природата. Тя предлага около 40 000 артикула, около 40 000 артикула, включително стотици комплекти за наблюдение на птици, къмпинг, градинарство, които могат да вземат безплатно. Идеята е да излезеш след природата, да не купуваш цялата екипировка, просто да отидеш да посетиш книгата и да се почувстваш част като едно цяло наистина с природата. Виж колко хубаво.
0: Абсолютно.
1: А тук в България, примерно, какво мога да направиш? Можеш да отидеш наистина да върнеш книгата, да вземеш някоя бормашина, евентуално трима човека да те чакат, да каже съседът, най-шот кога те чакам.
0: Изчакайте ни и вие, скъпи приятели, защото се връщаме буквално след секунди. Останете с Радио Enjoy, с нашата хубава музика и ви предстоят още много изненади и награди.
2: Още Enjoy, след малко.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
4: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.

0: Буровар Китс без захар за здраво детско гърло.
1: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване, Максофен от Vita Gold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
8: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приемаш здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула, SmartHit Ferrum е с 3 пъти по-висока абсорбция. Течното състояние в комбинация с MuSol технологията правя така, че SmartHit да се усвоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.
9: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
10: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Стана време да слушаме вече и новините, освен да слушаме тази хубава музика. Шоуто е Добро утро на Джой, но новините следват с кой?
1: С Огнян Гунджев, разбира се. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунджев. Протестни акции с искане за поне 10% увеличение на заплатите в обществения сектор през 2027 година започна КНСБ. Първата акция се състоя пред регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна, където служители излязоха с плакати с надписи «Инфлацията расте, заплатите не и трудът ни струва повече». Синдикатът настоява необходимите средства за увеличение на възнагражденията да бъдат заложени в държавния бюджет за следващата година. Служители от различни сектори и в Шумен вчера протестираха за поне 10% на заплатите. Днес протестните акции продължават в Русе, като протестът е насрочен за 9:30 пред Държавната опера в града, като в него ще се включат и служители от сферите на земеделието, образованието и здравеопазването, както и работещи в културата и съобщенията. Булгаргаз предлага сериозно увеличение на цената на природния газ за предстоящия месец. В свое заявление до КЕВР общественият доставчик е поискал синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне малко над 59 евро за мегават час. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикационните дружества и битовите потребители. Предстои КЕВР да разгледа внесеното заявление, да направи собствени изчисления и да определи окончателната тарифа, която ще влезе в сила за ноември. След новите удари с дронове по търговски кораби в Черно море, днес премиерът Румен Радев, министрите на отбраната, на външните работи и на вътрешните работи ще бъдат изслушани в парламента. Началникът на отбраната и ръководителите на службите също ще трябва да дадат повече информация за предприятите действия и оценката на риска за националната сигурност. Вчера стана ясно, че са водени разговори с партньорите за тяхното участие чрез финансиране и споделяне на опит, както и оборудване с антидрон системи. И правителството ще заседава днес. Предвидено е да се одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриването на нов граничен преход Капитан Андреево Капаколе Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Заложени са и още редица точки в дневния ред на заседанието на правителството. Цели 32 гола бяха отбелязани в първите 9 мача от втория кръг на тази годишното издание на Шампионската лига. Един от големите фаворити за трофея Барселона победи с 4-1 след обрат Галатасарай насред Истанбул. Финалистът от миналогодишното издание Арсенал не даде шанс на Лил и победи с 3-0 в Лондон. Спортинг Лисабон надби с 2-0 Ланс във Франция и също има пълен актив от 6 точки. Друг от фаворитите Интер загуби с 3-4 от Брюш на Джузепе Меаца. Манчестър Юнайтед отстъпи с 0-2 в визитата на Атлетико Мадрид. Байер Мюнхен губеше с 0-2, постигна обратно в края и изпусна победата пред погледа на Георги Кабаков, който ръководи срещата и бе изгонил звездата Майкъл Улисе срещу шампиона на Норвегия Викинг. Първенецът на Азербайджан Сабах Баку постигна първа историческа победа с 2-0 на Славия Прага. Друг италиански представител Наполи, подобна Интер, остава без печелена точка, след като допусна обрат с 1-3 при гостуването си на Вилерял. Лайпциг пък надби ПСВ Айндховен с 1-0. Тази вечер предстоят нови 9 срещи в Шампионската лига.
3: Здрави периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
2: Днес на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността на западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена в източните райони. Силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
4: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
5: В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто Добро утро на Джой ви казва Добро утро!
1: Добро утро на всички, ние сме Мартина и Грата. Добре дошли в 8-я час, тук на най-усмихнатото място.
0: Най-усмихнатото място, оазисът на доброто настроение, в което няма минусови температури, няма лошо наистина време, има добро време, добро настроение и награди.
1: Има и то много награди, чудесни, от чудесни по-чудесни, обаче в 10 часа ще изтеглим победителят в темата, която днес имаме в нашото шоу. Задаваме ви един много забавен и закачлив въпрос, свързан с едно много любимо занимание на много от нас и от вас, а именно четенето на книги. Питаме ви, кой е най-странният предмет, който сте ползвали като книгоразделител?
0: И може да ни отговорите в страницата на Radio Enjoy, където наистина вече преобладават доста интересни словесни битки в коментарите. Бих казал, че аз се сетих за нещо друго. Ти представяш ли си, ако наистина можеш да сложиш за разделител, примерно, кварталното меню от една кръчма?
1: Не.
0: Тогава сюжетът ще стане толкова заплетен.
1: Не мога.
0: Както
1: си
0: четеш и изведнъж почваш да си четеш. Шкен вечер.
1: Но за сметка на това, Теодора Дамянова ни е написала друга книга или алуминия от шоколад. Това е много интересно.
0: Ами не, каквото имаш под ръка реално, може.
1: Факт.
0: Абсолютно, да. Вярно е това нещо.
1: Аз съм си късала лищата от тетрадки, например, с които да си малко парченце от страницата да си подправя книжката.
0: Това ще е готино. Или, примерно, сега доста хора са болни и наистина ни се случва за жалост. Надявам се на тези, които са болни, бързо възстановяване, но представяш ли да си сложиш опаковката от лекарството също като разделител?
1: Не, но искам да ти кажа нещо друго куриозно като предложение. Камелия Кирилова ни е написала билет от лотарията. Хубав и спокоен ден.
0: Това е хубаво и накрая да провериш дали печелиш.
1: Да, и най-вероятно, ако наистина сложим един такъв билет, то денят определено би бил хубав и спокоен.
0: Дали може да не използвате като билет за лотарията, вие ще кажете във вашите коментари. Благодарим ви много, че отговаряте толкова много. Очакваме още от вашите коментари.

0: впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Киноарена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика център.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com, имаш силата.
4: Апч! Нещо не ми е добре.
5: Е, сезоне! CTB тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин C с удължено освобождаване.
5: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин C има навсякъде.
5: Да, но CTB тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология. С постепенно освобождаване на витамин C часове наред. За пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
6: CTB тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vita Gold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.

0: Виенска кухня.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: радио, Енджо, разбира се, заедно с Мартина и Грата.
1: И същевременно се радваме и на Бруно Марс с страхотното парче Just Might от последният му албум. Той не спира да ни изненадва, макар че доста хора така бяха хвърлили към него един критичен поглед, че продължава да прави еднотипни песни. Е, ние смятаме, че това изобщо не е така, защото определено той винаги има с какво ново да ни изненада. Един истински музикант от кожата до костите.
0: Хубавото е, че на тези коментари винаги може да се отговори по един начин, именно никак.
1: Ти още повече.
0: За кого работиш е много важен въпрос, поставен на дневен ред, не от кой да е, ми от един господин, който си търси освен риза и роза, по-точно и проблеми.
1: Дали някой би задал такъв въпрос на Бруно Марс, се чудя? Най-вероятно не.
0: Не се знае, може примерно Русев от Кеча, който е наш представител наистина на България, да отиде някой ден да го попита: Who you working for?
1: Интересен въпрос, ще го чакаме. До тогава обаче няма да чакаме повече, защото следва хороскопа за днешния ден, сряда, 14 октомври. За тези от вас, които са забравили, стартираме пак в леко хаотичен ред с Зодия Лъв.
0: Зодия Лъв, тези представители на тази хубава зодия, нека да слушат, защото чара днес отваря врати. Използвайте го за важен разговор, но не обещавайте повече, отколкото може.
1: Абе, ти ще ми казваш на мене колко ще обещавам.
0: Точно лъвовете винаги могат да
1: кажат. Така, зодия Риби. Някой може да ви изненада с признание, не бързайте да отговаряте. Малко загадъчност ви отива.
0: Ти да видиш, Телец, финансите искат внимание преди да посегнете към портфейла. Проверете дали покупката е необходимост или просто любов от пръв поглед.
1: Зодия Стрелец, луната днес е във вашия знак. Ден е за смели предложения, нови запознанства и идеи, които определено си заслужават да осъществите.
0: Като при раците, на работното място ще се появи възможност да блеснете, мили мои раци. Само не поемайте чуждите задачи. Не сте денонощна служба. Т.е. днес може да отказвате всяка друга работа, ако не е ваша.
1: Те блеснаха вече, виж колко рано са на работа.
0: Вярно.
1: Зодия Везни, Бруно, слушай. Очаква ви интересен разговор, който може да промени плановете ви за вечерта. Любовта обича спонтанните решения.
0: И стигаме до зодия Козирог. Днес пазете една добра идея в тайна. Не всеки трябва да знае следващия ви ход, особено конкуренцията.
1: Близнаци, телефона ви може да прегрее от съобщения, обаче сред многото приказки има една покана, която не бива да пропускате.
0: Може би да, хубава покана, на която може да се насладите изцяло, като при Скорпион. Старо чувство или недовършена история може отново да почука на вратата. Погледнете през шпионката, вие решавате дали да отворите.
1: Зодия Овен, денят ви потиква към действие. Подходящ момент да поискате нещо, за което отдавна събирате смелост, а може би и пари.
0: Водолей, приятел може да ви предложи неочаквано приключение. Кажете да на забавлението, но не забравяйте ангажиментите.
1: И зодия Дева, днес някой ще оцени усилията ви, а вечерта оставете списъка с задачи и направете нещо само за собствено удоволствие.
0: Като да влезете в страницата на Радио Enjoy, да оставите коментар, да си печелите награда, да си слушате хубава музика и да дебатирате с нас.
1: Слушаме хубавата музика точно сега с Сабрина Карпен.

0: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
1: Слушайте шоуто Добро утро на Джой, заедно с Мартина играта, заедно с Юсера. Любовта няма порода, именно защото кучето не го интересува дали живееш в голям апартамент, дали караш, може би, скъпа кола и колко последователи имаш.
2: Така е, а ние от Радио Enjoy в понеделник поставихме и началото на една много специална рубрика и игра, която да ни напомни, че истинската обич наистина няма родословие, цвят и порода, и в продължение на цели 4 седмици в Любовта няма порода ще ви срещаме с ветеринари и експерти, които ще ни дават съвети за по-добра грижа към нашите най-верни приятели.
1: Нашите най-верни приятели, които ни дават даже повече любов, от понякога дори повече, смея да кажа, и от хората. Но в именно любовта няма порода в тези 4 седмици, освен че ще ви срещаме с тези наши приятели, ще си разказваме лични истории, защото всяка лапа има история, всяка история заслужава да бъде споделена.
2: А в проекта до нас застават и нашите партньори от Зооцентър, верига магазини и ветеринарни клиники за домашни любимци, които всеки ден помагат на стопаните да дават най-доброто на своите верни приятели с лапички. Заедно с нас, разбира се, и Юсера, немската премиум марка за храна за домашни любимци, създадена наистина с много грижа, качество и страст към животните.
1: И вие можете да станете част от Любовта няма порода още сега във Facebook страницата на Radio Enjoy, където ви очакват въпроси с награди на Зооцентър и Юсера.
3: Още Enjoy след малко.

0: Оруфар Китс без захар за здраво детско гърло.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми, есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Взел си шпек сандвич бонус 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич бони, звездата на филията.
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Oils & Drops. Когато растеш. Oils & Perli. Когато си мислиш, че си вече пораснал. И Oils & Perli 1000. Когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение, но здравето има. А сега можеш да намериш природните продукти на Валентис и на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
6: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента и туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
7: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София. Със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента. С 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
8: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд – Nataspin Cardio Protect. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден – Nataspin Cardio Protect, за да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Nataspin Cardio Protect, защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Nataspin Cardio Protect – силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис!
9: Търсиш дигитална агенция? Improve! Платена реклама? Improve! Искаш як и оптимизиран сайт? Improve! А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
10: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
11: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Moving to the Sun. Няма как и да не е така, когато слушате Радио Джоз.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
2: Заедно с нашите приятели от подправки Котани ви каним в една чудесна инициатива против езикът на омразата. Нека да си припомним, че думите наистина имат силата и тежестта да променят денят на всеки един човек, така че да внимаваме как ги използваме и да се опитваме да караме хората да се усмихват, а не да ги подлютим с нашите думи.
0: Може би е нужно да има една балансирана консумация на приказки също, и тази балансирана консумация може да ви помогне именно Котани, защото те присъстват и доста така видимо и осезаемо на нашата трапеза, и за което аз лично много се радвам. Тогава ми помагат в някои моменти, които мога да израза малко по-острият си език по по-различен начин. Не е нужно да говорим винаги малко така по-грубо с някой човек или да надвикваме другия.
2: Разбира се, че е така. Както Кота ни казват, нека люти пиперата, не думите, и ви каним да се включите в една чудесна игра. Лютият превод на Радио Enjoy Кота ни, в която заменяме раздразнението с чувство за хумор и добър тон. И ви задаваме един много интересен въпрос, на който очакваме вашите отговори. Празната кутия отново оставена в хладилника. Броиш до 3. Какъв е твоят превод?
0: Ами, примерно, не е празна кутия, пазя за нещо, нали, примерно доста често, и ако те попитат за какво, по-скоро не знаеш, но някой ден може да ти потрябва.
2: Това аз е лично вярно. Смятам, че празната кутия оставена в хладилника е употребена и просто е оставена там празна да си стои вътре, без някой да я изкара и да я измил. Нещо, което много често се случва сякаш.
0: Много ми е смешно, когато някой пък каже тая празна кутия каква е, и самият този някой си чисти в този момент нещо от устата и дори не знае за какво става въпрос и се опитва да се самоизвини. Особено ако е шоколад. Няма как да го скриете, повярвайте ми. Така че помислете много добре тази празна кутия с какво съдържание е било и дали не е писано това съдържание да е за някой друг.
2: Да, това е интересен въпрос. Отговарите, очакваме ви в коментари, защото наистина един от вас ще се здобие с една чудесна награда, един невероятен сет с подправки от Котани. Веднага фърлям поглед на Калина Тодоранова, която е оставила своя коментар. Тя ни пише: не, тя е празна от любимият сладолет, но е пълна с пълнените чушки на баба.
0: Еми ето, това е наистина много хубаво, защото именно пълнените чушки на баба са в това тайно чекмедже, което никой друг не трябва да пипа. Така че защо пипате вие това тайно чекмедже?
2: Да, не знам кой пипа, но Ренета Раева също оставила своя коментар. Вкъщи пак се е появила онази тайнствена домашна мишка, която много мисли за моята фигура. Изяла е всичко и грижливо е върнала празната кутия в хладилника, за да ми напомни, че съм на диета.
0: Да, тази диета, която ти казва: само още едно парченце, моля. И реално отиваш да вземеш това парченце и се оказа половината, примерно, торта и изравняваш. Да. Yeah.
2: Ами, както виждате, наистина е много забавно да четем вашите коментари. Продължавайте да се участвате, продължавайте да се включвате и ние ще четем вашите коментари.
0: Абсолютно.

0: с Getting Girl.
1: Добро утро, Enjoy, ви казват Мартина и играта и добре дошли тук в нашето сутрешно шоу.
2: Да, от понеделник това сутрешно шоу ви зарежда с добра енергия. Успяхме наистина понеделник да го преборим по най-правилен начин, с още повече награди, с още повече енергия. Вторник също го преборихме по същия начин. Сряда е на път да бъде преборена също така, но с голяма усмивка. И да ви кажа честно, е доста хубаво.
1: Много е хубаво, наистина, няма как да не е така. И ние си го правим много хубаво и ви го правим и на вас, защото ви раздаваме едни прекрасни награди. Можете да влизате във Facebook страницата на Radio Enjoy, последвайте ни и се включете в чудесните въпроси и изненади, които ви готвим.
2: Еми да, сряда е наистина малкият петък за хора, които не могат да си позволят голям петък все още, но големият петък ще си го позволим буквално след два дена. Така че, примерно днес, ако сте отворили книгата и сте се чудили какъв разделител да сложите на нея, имате толкова голям избор в тези коментари, че просто се позовете на него.
1: Чакаме да ни отговорите, след минути се включваме с вашите мнения, вашите коментари, стискаме ви палци, в 10 часа теглим победителя от нашата игра.
2: Я да разделя тази тук.
3: Още Enjoy след малко.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет. Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5,59 евро за килограм. И бял боб леща на худ или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванон, пробиотик шампион.
5: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2,99 евро. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
7: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че флексус шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Флексус шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.
8: През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Bioskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
9: Скъпа, сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
9: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
11: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. SmartHit D3+ K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на SmartHit се усвояват мигновено. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбоди.com.
12: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котани и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котани. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.

0: Beat Yourself Up и Чарли Пулт слушаме сега по радио. Enjoy!
1: Докато слушаме тази хубава музика по радио Enjoy, в шоуто Добро утро Enjoy, е време също да поканим именно и човекът новини.
0: Човекът, който ще ни каже най-интересните факти от България и целия свят, а именно Огнян Гунчев. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви в интервю тази сутрин председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манова, която преди два дни представи на брифинг и първите резултати от извършените от КЗП проверки в търговските вериги и установените от инспекторите нарушения. Какво показаха те? Наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%, обяви Манолова при представянето на първите резултати от проверките на търговските вериги за периода август-октомври. Най-сериозни са отклоненията при млечните продукти и зеленчуците. Проверките обхващат още бензиностанции и банки. От КЗП ще изискат икономическа обосновка за ценовите промени, а при липса на такива ще бъдат наложени предвидените в закона санкции. Припомням какво обясниха преди два дни директорът на Главна дирекция контрол на пазара Игнат Арсенов и председателят на КЗП Мая Манолова.
3: Увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. И ето, например, в краставици, от това е конкретен пример, където всъщност доставната цена е намалява с 14%, а продажната е увеличена. Втория продукт, който виждаме, е сирене, където доставната цена всъщност въобще не е променена. Въпреки това, продажната цена е значително увеличена.
4: Продуктите, които по данни на самите вериги са с най- високи наценки, като наценките, виждате, стигат до 141%. Смятам и мисля, че всички български граждани смятат, че наценки от 99% до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители.
2: Тази сутрин Манолова подчерта, че търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните цени, и заяви, че след проверките на цените на хранителните продукти, комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. Същевременно търговските вериги излязоха с позиция, че КЗП подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации. Според тях брутната наценка не е равна на чистата печалба от сектора. Настояват цените да се анализират в пълния им икономически контекст. Пореден ден на протести на служители от български пощи, културни дейци и работещи в други държавни институции. Днешната акция на КНСБ ще се проведе в Русе. Демонстрацията е част от националната протестна кампания на Конфедерацията, започнала във Варна и в Шумен. Протестът е насрочен за 9:30 пред Държавната опера в Русе. Основното искане е за ръст от минимум 10% на работните заплати в съответните сектори. За целта от синдиката настояват средствата да бъдат заложени в бюджет 2027. Акция на областната дирекция на МВР във Варна за противодействие на битовата престъпност и за нарушаване на политическите права на гражданите продължава в цялата област до утре. При операцията вече има задържан за грабеж от село Каменар, работи се и по сигнали за купуване на гласове. Обобщените данни се очакват към обед. Българският футбол поставя началото на нов турнир Купа на елита, а началото му днес ще поставят Ботев Пловдив и Ботев Враца. Двата отбора се изправят един срещу друг тази вечер от 19 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. В първия четвъртфинал от новосъздадената надпревара, организирана от БФС и професионалната футболна лига, Купата на елита събира 8 отбора от първа лига, които ще се борят за първия трофей в историята на турнира и за част от общия награден фонд от 720 000 евро. Надпреварата ще се проведе изцяло на принципа на директните елиминации, като 4/4 финала, 2 полуфинала и един финал ще определят първия победител. Победителят от Воя в Пловдив ще се класира за полуфиналите, където ще бъде домакин на спечелилия сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948. Полуфиналите са предвидени за март 2027, а финалът ще се проведе на 7 април. Другия поток на турнира Левски ще приеме Арда на стадион Георгия Спаруков, докато Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Днес на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността на западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
6: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
7: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
1: Шоуто Добро утро, Enjoy, добро утро на абсолютно всички. Смяната вече за 9 часа трябва да е започнала.
0: Добро утро, Enjoy. Мартина и играта са тук. Наистина посрещаме новия час с много усмивки. Малко е начумерено времето, но ние не му се даваме, това се знае. Защото хубавата музика тук действа като едно истинско слънчице и дава много хубаво и позитивно настроение.
1: Позитивно настроение и на нас ни давате, още повече и с тези разнообразни включвания и коментари, които преобладават в момента в различните ни въпросителни, които могат да ви осигурят страхотни награди, но искам и да кажа нещо друго. Има една клиентка, която се оплаква в Пловдив, че е отворила поръчка и е видяла 4 огромни дюнера, вместо това наистина да се почувства изиграна. Тя е точно обратното, почувства се наистина учудена, защото били с размерите на новороден.
0: А тя какво е поръчала?
1: Дюнери, но не очаква толкова големи, така че ето наистина, че може наистина човек да се получи от тази случка, и не знам дали това е оплакване или е реклама като цяло наистина. Но...
0: Да, интересно, интересно звучи определено. Сега обаче по един малко по-различен въпрос, говорим си за книги днес, говорим си за заедно с нашите приятели от издателство Барт, за една чудесна кутия пълна с изненади и с два романа на Джефри Арчер, която може да бъде ваша, ако ни отговорите на въпроса кой е най-странният предмет, който сте ползвали като книгоразделител.
1: И тук вече наистина започнаха съчиненията и всякакъв тип наистина изказвания, но е доста интересно. Примерно, защо пък не сложите евентуално визитката на Барт, ако си спечелите наградата?
0: Да, това наистина би било много удобно, а може и да има книгоразделител на Барт в тази подаръчна кутия, знае ли човек?
1: Точно така, за да знаете и да разберете, трябва да отговорите, трябва да напишете, трябва да бъдете дейни.
0: Отговаряйте ни, а сега се насочваме към една романтична песен, която ще ни поднесе Оливия Дин. Ще си говорим за любов, ще си говорим за хубавите неща от живота.
1: Точно така, това е нашето следващо четиво.

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.

0: Още Enjoy след малко.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Ивентим.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
0: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
9: Viva.com ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Viva.com. Имаш силата.

0: Инстаграм и във Фейсбук страницата на Enjoy с съдействието на Soul Center и Йосера. Храна за домашни любимци с страст.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: неща.
1: Миро и Любов като небе сега по радио Enjoy. Добро утро, Enjoy ви казват Мартина и играта.
2: Добро утро на всички вас, мили хора, които работите, които пътувате, които просто чакате наистина да се включим, за да може да си дебатираме и да си говорим на така важните ни теми, които в момента преобладават доста.
1: Важните теми са много и разбира се няма как да пропуснем нито една от тях. Затова сега ще ви напомним за нещо, за което си говорихме и преди един час, защото в понеделник стартира и началото на нашата рубрика Игра. Любовта няма порода, която наистина ни напомня, че любовта няма порода и нито цвят, нито родословие.
2: Няма. Наистина имаме само една безгранична любов, която е осигурена от нашите любимци, от нашите домашни любимци, които, да ви кажа честно, наистина обичат доста по-често и доста по-честно, отколкото много други хора.
1: И заедно с Зоо Център и Юсера ви срещаме с специалисти, които да ни разкажат и запознаят малко повече с проблемите при животните, как може да се справим с тях и как да се подготвим да бъдем стопани на домашни любимци. Сега започваме и нашия разговор с доктор Тенева.
2: Доктор Диляна Тенева е ветеринарен лекар с над 10 години опит в ветеринарна клиника Зооцентър Ринг Мол.

0: Вие слушате Radio Enjoy и заедно с Марти ще си поговорим именно с този специалист, смея да кажа, с този ветеринарен лекар, с който имаме една основна идея и една идея ни води като цяло. Нали така, Марти?
1: Разбира се, че е така. Нейната основна професионална насоченост е именно вътрешната медицина, която развива така един задълбочен интерес към правилното хранене, превенцията и профилактиката, разбира се. Така че основното послание, какво би било то? Може би най-доброто лечение често започва преди да има заболяване, нали така игра?
0: Да, защото профилактиката, хигиената и ежедневното наблюдение помага да откриеме проблемите рано и да запазим животното здраво и спокойно. И именно за това доктор Диляна Тенева сега ще се включи с нас. Здравейте!
2: Здравейте! Здравейте!
1: Ами да започнем с едни от най-интересните въпроси, които биха били много полезни и важни за нашите слушатели и за, разбира се, стопаните на домашни любимци, настоящи и предстоящи.
0: Примерно, първият въпрос, който искаме да ви зададем е са кои са трите най-важни профилактични навика, които всеки един стопанин трябва да има и би трябвало да знае.
2: Профилактиката е изключително важна за здравето на животното. Хубаво е стопаните да обръщат внимание на зъбите преди все още да се е появил някакъв проблем, преди да се е натрупала зъбна плака. Редовното почистване на зъбките би могло да е особено важно и полезно за животното. Грижата за козината и кожата съответно също е едно от нещата, които всеки стопанин би трябвало да обръща внимание, особено когато имаме животно с дълга козина.
0: При късокосместите може да се локализира евентуално проблема и може да се види, но при дългите козини надали е толкова лесно. Понякога с почесване, с вълнение и с кучето също може да са някакви симптоми, които да ни подскажат именно този проблем.
2: Разбира се, усиленото чесане в определена зона при животното определено е сигнал за някакъв проблем, който трябва да се види, трябва да се прегледа и да се установи. С това поддръжката на козината и на кожата, редовното преглеждане е изключително важно.
1: Добре, но по отношение на зъбките, на мен ми е любопитно да попитам, освен съветите да си хапват повече и суха храна, която знаем, че помага за почистването на зъбите, има ли други съвети? Защото има кучета, които категорично отказват да им бъдат мити зъбите, не обичат, дърпат се. Можем ли да посъветваме нещо друго в тази насока?
2: Има много различни продукти и препарати, които биха могли да са в полза на стопанина, при положение, че животното не е обича да му се бърка в устата и съответно да се почистват зъбките стандартно с четка за зъби, напръсник. Нека всеки стопанин, който има интерес и въпроси, да се обърне към ветеринарния си лекар, не могат да му се препоръчат конкретни и подходящи продукти за неговото животно.
1: А колко често трябва да почистваме зъбите?
2: Почистването на зъбките е редовна грижа, 2-3 пъти седмично. Ако животното позволява, би могло да е всеки ден.
0: Това щях да попитам, дали пък не прекаляваме понякога с тези обгрижвания, защото с идеята ни то да бъде добре и здравословно и смея да кажа наистина ментално, прекаляваме понякога с тези грижи и би трябвало някъде там да имаме граница.
2: Разбира се, всяка профилактика си има граница и тя трябва да е съобразена с здравословното състояние на животното. Всяка прекомерна намеса би могла да навреди.
1: Колко често е добре така едно здраво животно да преминава през профилактични прегледи?
2: Това зависи от възрастта на животното, от породата. Здраво животно би казала веднъж годишно на общ цялостен профилактичен преглед. Ако вече се установят конкретни хронични заболявания или начални изменения, които биха могли да доведат до хронични заболявания, веднъж на 6 месеца или по-често, зависимост от установените проблеми.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
4: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Слушате шоуто Добро утро, Enjoy. Заедно с Марти сме посланиците на доброто настроение всяка сутрин.
1: Абсолютно е така. Слушаме сега Медуза и Хенри с Don't Wanna Go Home. Обаче ние сме си вкъщи, така че няма къде другаде да отидем. Можем само да ви поканим тук, където е най-доброто настроение.
0: Welcome home. Може да го кажем на чист български език.
1: Играхте ми сега, ти обичаш ли да четеш книги?
0: Това е много такъв въпрос, провокативен, но в днешно време, за да се попита някой дали чете книги, е с цел едва ли не да докажеш интелектуалната му способност да мисли, да разсъждава и като цяло да е умен човек, което е изключително глупаво дори по своя.
1: Единственият въпрос, единствената причина, поради която ти задавам въпрос, е за да разбера с какво точно си разделяш страниците, когато си стигнал до някъде.
0: Предположих, но аз вече ти отговорих, че ми се е случвало да разделям вече с няколко примера, които ти дал.
1: Като
0: последният пример, за който ти казах, че си разделям страница на книга, и то съвсем случайно не е минало из фоли. Това последното нещо, което е последното нещо, което прочетох, и то до някъде съм стигнал, и разделителят ми е касова бележка, не се шегувам.
1: За да наистина, си припомнеш за някаква крупна сума, не, или по-скоро.
0: Сложих си касовата бележка чисто и просто, за да ми напомня, че съм безсмъртен.
1: Аха. Виж, обаче, защо? Галя Иванова ни оставила коментар. Личната ми карта, след което забравих и я търсих и си изкараха кълче, съм я изгубила.
0: Ами, това е много хубаво нещо. Когато не знаеш къде си оставя личната карта, е изключително ужасно, но като намериш дадения предмет, който си изгубил, усещаш едно такова облегчение, като ключовете. Леле, ключовете, къде си ми е тези ти в ръцете? Леле, да, телефона ми, къде е
1: този ми в ръцете? Телефона, той ти е в ръцете, да, абсолютно е така, наистина, колкото и абсурдно да звучи, мисля, че почти всеки човек е попадал в такава нелепа ситуация. Вили Лулова ни е написала карта от тесте за игра и икона.
0: И следващото е карта Таро. Моля ви се. Не знам наистина за какво става въпрос тук, но ми е интересно докъде си стигнала по-точно наистина.
1: Да, наистина. Ами, виж, затова обичаме да четем коментари, защото всички разсъждавате по един коренно различен начин и това е наистина полезно за нас. Опознаваме ви повече. Поля Пламенова ни пише: Добро утро, ами химикалка, картичка, листо от дърво и снимка.
0: Снимка, както казах, може да сложите снимка на бившата, за да може да не я гледате после тази страница, примерно, ако не ви хареса.
1: Много ми харесва колко са колоритни отговорите, наистина. Виж как всеки просто има някакъв свой поглед.
0: Не ти ли напомня на някакво фермерско наистина такова изказване? Все едно, че сме били във фермата наистина до някаква степен.
1: Възможно е и така да се каже. Виж, Венцислава Озунова пък пише нещо абсолютно така необичайно. Термометър, когато съм болна. Тя с термометъра разделя книгата.
0: О, зависи на колко градуса си. Зависи на колко градуса си и докъде си стигнала. А какво ще кажеш за нещо друго? Добре, представи си, че примерно отваряш книгата, която чете любимият. Или примерно той отваря книгата, която ти си чела и вътре намира любовно писмо. Ко правим тогава, питам аз?
1: От кого за кого?
0: Това е въпроса. От кого за кого?
1: Може. Сега, ако той ми е оставил писмо или аз на него, това би било една много романтична и приятна изненада.
0: Като
1: даже
0: продължение.
1: Даваме, мисля, че идея
0: като
1: на някой романтик.
0: Еми да, ето вътре може да сложите продължение, примерно на страницата, на която точно се чете даният роман или случка и нещо забавно и готино, което да направи мост към вас. Слагате снимка, слагате някое послание, изказване. Ето, идея.
1: Абсолютно е така. Виж, Тодор Кьосев пък с фиш от тотото си разделя книгата. Това също е много интересно.
0: Да, добре, хубаво, говорим за интересни неща. Какво би било страшно, ако можеш да се сложиш, примерно, в междустаницата на книгата? Какво би било страшно? Сега ще ти кажа аз като един мъж, наистина на какво се удивявам всеки един път. Космите, наистина, когато се решете, мили мои дами, тези косми, които преобладават.
1: Как с косъм ще разделиш?
0: Ма може да попадне съвсем случайно там този косъм. Говориме за нещо страшно, което случайно може да видиш.
1: То, че е страшно, страшно е, но не ми се вижда чак такъв проблем, да ти кажа.
0: Ако се вижда, е добър.
1: По-скоро ми се струва като един сладък проблем.
0: А, еми газ до край тогава.

0: Добро утро на Джой, слушате шоуто Добро утро на Джой. Часът вече е близо до 10.
1: Така,
0: но...
1: да. Официални данни, Рей вече е намерила своя съпруг, не. Така че искаме да я успокоим, да престане да го вика с тези напевки Where is my husband? Ние вече знаем, тя вече го ползва само единствено за реклама.
0: Ами.
1: Така че тя не търси наистина своя съпруг.
0: Там ли е?
1: Може би търси нещо, с което да си раздели книгата, докато я чете.
0: Еми, ако наистина на дъното на океана може да намери част от него и да си раздели. Пример.
1: Може с мидичка. Ето виж, пламен лов е написал през рамка от бански. Пламене ти. Ти какви бански носи?
0: Приятелю, не знам какво четиво точно си подхванал, но ми звучи много добре. Може да го довършим някой друг път с, разбира се, продължение, което аз искам да изчита. Само да видим какво още имате. Мале, те са толкова много наистина и разнообразни.
1: Кристина Цветкова ни е написала кука за плетене и прежда.
0: Тихо, мълчи, нямаш право да го кажеш. Фиба за коса. Казах ли ти за косата?
1: Класика в жанра, моля ти се, всички сме ползвали фиби.
0: Да, а най-често виж химикал или молив. Да, това е съвсем нормално.
1: Имахме също един много интересен отговор малко по-рано, аз просто искам да го открия, защото ми е много важно да прочета човека, който създаде този коментар и остави тази следа в моето съзнание. Както и да е, той ни е споделил, че разделя книгата с диск от Aglush Life.
0: Може да го наречем както идея или Джон Доу, когато не знаем човекът, но както идея явно наистина много сериозно го е направил. Виж, има други хора, ексцентрични. Банан, клечка от судолет, клечка за зъби. Той човек си държи всички тия сигурно аксесуари около него и само чака друга
1: страна. Абе, знаеш ли, че клечка за зъби, може би, както се замисля, мисля, че и аз съм ползвала. Сериозно.
0: Се наява,
1: не.
0: Малко.
1: Ето так. Пила за ногти. Има много наистина. А, Пирон, инженер Теню Тенев ни е написал, че той с Пирон е разделял книгата.
0: С един пирон можеш да разделиш всяка една страница или да забиеш буквално тази страница в съзнание.
1: Докато Алекс Ди е разделял или разделяла с извинение книгата с перо от Паун.
0: Няма да питам наистина откъде си намерил перата от Паун, но може случайно просто да ги събираш за разделители или евентуално както Елица Йорданова, която е написала туалетна хартия. Въпросът ми е двупластова или не?
1: Въпросът е къде е била тя с книгата, че се е пресегнала да вземе хартията. Може би се сещаме.
0: И дали книгата е стигнала като цяло, като четиво.
1: Зависи до къде е стигнала, коя част от книгата.
0: Виж сега, къде те хване любовта и книгата, там оставаш понякога.
1: О, да, важното е да е книга, да не е рекламна брошура, както ни е писала Зенка Дюджарова.
0: Мисля, че е редно наистина да се помисли в тази посока, но какво ще кажеш за тази ексцентричност да слагаш стари банкноти? Хубавите левове, 2 лева, вика. Един тук наш приятел е сложил. А не, това е даже Петя Атанасова, с 2 лева.
1: Ами, който още разполага с левове, да си ги ползва, няма лошо, сантимент е. Може би един ден наистина ще се използват и за такива неща.
0: Айде, пак почна многоимотната в нея да говори. Тя си разделя с златни карти, виза, всяка една страница и пак или с нотариални актове.
1: Хубавото в днешно време е, че хората не вярват на приказки. Сигурна съм, че няма да повярват и на теб.
0: Да.
1: Но, скъпи приятели, както се казва, времето почти изтече и е време да си пожелаем няколко хубави неща за днешния ден и, разбира се, с обещанието, че утре се виждаме и чуваме отново в 7.
0: Божени са верващите, но наистина повярвайте
1: Божени
0: на
1: години.
0: Едно нещо, докато Марти в момента употребява един аксесуар, който е брандиран на Enjoy. Аз не съм го намерил, но тя го е намерила. Само ще ви кажа, че именно говорим за тази многоимотна личност, която може да бъдете и вие, ако се поставите в ролята на някой от героите в следващите книги, които ще прочетете, надявам се.
1: След 10 минути теглим победителя от нашата чудесна игра с приятелите ни от издателство Барт, така че имате още няколко минути и, както вече казахме, чакаме ви утре точно в 7.
0: Знаете, че сте място на срещата, но тази песен не знам дали ще я запеете заедно с нас. Трябва да я запеете.

0: belong together.
1: Още Enjoy след малко. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
7: Възможност за гол и... Иванов е с разтегнати сухожилия.
8: Няма страшно. Сигнал шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
9: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
11: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
13: Enjoy! Enjoy!
14: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева, позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. А имен ден днес имат близо 22 000 българи, носещи имената Петко, Петка, Пенко, Пенка, Параскева и техните производни. Денят е празничен за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители приема за своя закрилница. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. Севлиево и Дряново в дните около Петков ден се провеждат традиционните ежегодни тържества. Към водещите теми в държавата. В парламента тази сутрин започна изслушване на премиера и министри заради атаките в Черно море. Отхвърлени бяха предложения на опозицията за изслушване по други теми. Предстои нашето обращение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край, каза Радев, който коментира и вчерашната среща с руския посланик у нас. Получих уверение, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за руски атаки по море. Разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не, обясни Радев. Депутатите изслушат премиера, министър на отбраната, министър на вътрешните работи, министър на външните работи, началника на отбраната, директора на служба военно разузнаване, председател на Държавна агенция национална сигурност и председател на Държавна агенция разузнаване относно предприятите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и 13 октомври този месец. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи днес кого ще предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България. Процедурата е свързана с предстоящото изтичане на 6-месечния срок, в който настоящият ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова може да взема поста. Срокът приключва на 22 октомври. На заседанието си на 7 октомври кадровиците решиха единодушно с 8 гласа за да поискат съгласието на Магдалена Лазарова, заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура, да поеме временно ръководството на прокуратурата. От своя страна правосъдният министър настоя за реален избор между поне двама кандидати. Условията за туризъм в планините са лоши, казаха за БТА от Планинската спасителна служба на БЧК. Има мъгла, а в най-високите части на Стара планина има силен вятър. На над 1800 метра над морска височина има лека снежна покривка. Туристите трябва да бъдат изключително подготвени, допълних от спасителната служба. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи. Баскетбол. Олимпиакос постигна най-големият обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи с 102 на 97 точки след продължение Валенсия в среща от петия кръг на този сезон. Гръцкият отбор, който е шампион на Европа за миналия сезон, изоставаше с 34 на 59 точки на полувремето и 34 на 62 в началото на втората част, но воден от бивши играч на Португалите Жан Монтеро стигна до сензационен обрат. Още в края на редовното време Олимпиакос поведе с 84 на 83, но Валенсия все пак прати мача в продължение след кош на Шорц за 90 на 90. В добавеното време инерцията бе изцяло на страната на гостите, които спечелиха допълнителни 5 минути с резултат от 12 на 7 и записаха четвъртия си успех през кампанията. За Валенсия това пък бе първо поражение. Българският национал Александър Безенко приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин той влезе и на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
1: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Днес на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността на западните райони ще се разкъсва, на много места ще е духоумерена, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Пазаруваш в Lidl, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Lidl дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Lidl. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с

0: Надявам се да не е тихо минал концерта на Робич. Нощта и в зала 1 на НДК не успях да отида, посрещах чуждестранен гост, но със сигурност вие може да коментирате и да разказвате и да показвате. Ще разгледаме и социалните мрежи как сте преживели този концерт и всичко дали е било точно не тихо, а мащабно. И за още концерти, и за още шоута, и за още любопитни новини от света и у нас. Разбира се, за музиката, за киното, за шоу-бизнеса няма как. Те са нещата, които ни разсейват от сивия и мрачен ден, който се очертава навън. Ами, това е октомври месец, свикваме се всеки сезон и намираме най-красивото в него. Надявам се, че и вие така. Сега малко латино да дадем тонус на деня. Бени Бланко, Селена Гомес и Беки Джи.
1: Това е Радио Енджой.

0: Това беше Ника с Пак си тук и определено пак сме тук с любимите ви хитове и опита да направим деня по-ведър и по-свеж и определено да прилича на нощ, но нека да прилича на нощ музикално. All Night, Maroon 5.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
4: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
7: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg, отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета, участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Твоето секси аз и Миро, това слушахме по радио Enjoy. Дано се чувствате по този начин. Дори да не, ще го направим по някакъв начин. Няма да е с температури, обаче, защото максималните днес ще бъдат между 10 и 15 градуса с облачно време.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy!

0: Михайла, искам да живея на твоята улица, за да видя къде грее слънцето и да бъда отгряна от него, но права си едно. Избирам да бъда enjoy и да виждам bright side. Или наистина светлата страна, онази, която е слънцето, онази, където е усмивките и позитивните неща. Малко е така позитивно, макар и с комерциален знак, до толкова доколкото става дума за популярна личност. Меган Маркъл обедини усилия с организацията Mom Suffering More за специална модна колаборация, посветена на Международния ден на момичето на 11 октомври. По този повод Международния ден, херцогинята на Съсекс представи специален свитшърт, който е създаден с тази благотворителна организация. А според информация на Page Six, всички приходи от продажбите са предназначени за подкрепа на Mom Suffering More и Alliance of Moms, организация, която помага на бременни млади родители, свързани с системата за приемна грижа в Лос-Анджелис.
1: Още enjoy след малко.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
6: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приема здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула, SmartHit Ferrum е с 3 пъти по-висока абсорбция. Течното състояние в комбинация с MuSol технологията правят така, че SmartHit да се освоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Стана 11 часа. Време е за новините по Радио Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви в интервю тази сутрин председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, която преди два дни представи на брифинг и първите резултати от извършените от КЗП проверки в търговските вериги и установените от инспекторите нарушения. Какво показаха те? Наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%, обяви Манолова при представянето на първите резултати от проверките на търговските вериги за периода август-октомври. Най-сериозни са отклоненията при млечни продукти и зеленчуците. Проверките обхващат още бензиностанции и банки. Припомням какво обясниха преди два дни директорът на главна дирекция контрол на пазара Игнат Арсенов и председателят на КЗП Мая Манолова.
2: Увеличението на доставната цена не оправдава увеличението на самата продажна цена. И ето, например, в Краставици, от това е конкретен пример, където всъщност доставната цена е намалява с 14%, а продажната е увеличена. Втория продукт, който виждаме, е сирене, където доставната цена всъщност въобще не е променена. Въпреки това, продажната цена е значително увеличена.
3: Продуктите, които по данни на самите вериги са с най-високи наценки, като наценките, виждате, стигат до 141%. Смятам и мисля, че всички български граждани смятат, че наценки от 99 до 141% са безочливи. Те са несправедливи, но и са нахални по отношение на българските потребители.
1: Тази сутрин Манолова подчерта, че търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните цени, и заяви, че след проверките на цените на хранителните продукти, комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги. Същевременно търговските вериги излязоха с позиция, че КЗП подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации. Според тях брутната надценка не е равна на чистата печалба от сектора. Настояват цените да се анализират в пълния им икономически контекст. В парламента тази сутрин започна изслушване на премиер и министри заради атаките в Черно море. Отвърлени бяха предложения на опозицията за изслушване по други теми. Предстои нашето обращение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край, каза Радев, който коментира вчерашната среща с руския посланик у нас. Получих уверение, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за руски атаки по море. Разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не, обясни Радев. Премиерът коментира и доставките на горива у нас. Искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника, истерия, дизел има и ще има. Лукойл работи надежно, каза той. По думите му, Лукойл осигурен със суровина до средата на декември. За ударите върху Старлинг на територията на България, премиерът Радев заяви, че се води разследване и призова ръководителят на ДАНС да не разкрива подробности. Още малко търпение, ще има резултати, но към момента няма да бъде споделено повече, обясни премиерът. От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, МВР са предприели допълнителни мерки за охрана. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева, позната като Петка българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. А имен ден днес имат близо 22 000 българи, носещи имената Петко, Петка, Пенко, Пенка, Параскева и техните производни. Денят е празничен за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители приема за своя закривница. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. Севлиево и Дряново в дните около Петков ден се провеждат традиционните ежегодни тържества. Цели 32 гола бяха отбелязани в първите 9 мача от втория кръг на тази годишното издание на Шампионската лига. Един от големите фаворити за трофея Барселона победи с 4-1 след обрат Галатасарай насред Истанбул. Финалистът от миналогодишното издание Арсенал не даде шанс на Лил и победи с 3-0 в Лондон. Спортинг Лисабон надви с 2-0 Ланс във Франция и също има пълен актив от 6 точки. Друг от фаворитите Интер загуби с 3-4 от Брюш на Джузепе Меаца. Манчестър Юнайтед отстъпи с 0-2 в визитата на Атлетико Мадрид, Байер Мюнхен губеше с 0 на 2, постигна обратно в края и спусна победата пред погледа на Георги Кабаков, който ръководи срещата и бе изгонил звездата Майкъл Улисе срещу шампиона на Норвегия Викинг. Първенецът на Азербайджан Сабах Баку постигна първа историческа победа с 2 на 0 на Славия Прага. Друг италиански представител Наполи, подобно на Интер, остава без печелена точка, след като допусна обрат с 1 на 3 при гостуването си на Вилерял. Лайпциг пък надби ПСВ Айндховен с 1 на 0. Тази вечер предстоят нови 9 срещи в Шампионската лига.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Днес на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността на западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена в източните райони. Силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
5: Ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
7: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро утро, enjoy! Enjoy!
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Здравейте, това е шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея. А изглежда много новини от света на киното са се нароили, свързани са и с музика, така че обединяваме нещата в едно. И така, до 2 след обед ще има интересни теми. Между другото, ще има и театър. А за какво точно става дума, ще разберете, ако станете с нас.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

Не знам дали сте готови за подобна новина, но определено заглавието хваща окото. Изобретиха черна дупка, която поглъща звук. На практика това, което съобщава Science Alert, е, че учени са изобретили малко устройство, наречено звукова

съществуваща тръба. И тук специалистите, акустичният инженер Орио Глаш разказва, че трябва да си представим, че заставаме пред въздухопровод, затворен в далечния си край и започваме да викаме в него и след кратко забавене, зависещо от дължината на тръбата, ще чуем ехо, връщащо се в затворения край. Ако тръбата завършва с звукова черна дупка, на практика обаче няма да се чуе никакво ехо. От акустична гледна точка усещането ще бъде нещо като почти

0: като лудост. След малко ще ви го докажа. Музикално лудост на Магича Наварова идва.
1: Още енджой след малко.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване, Максофен от Голд. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Кръвнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Лош ден? Няма такъв. Ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котани и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котани. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Имам новини за всички вас. Вие всички също ще бъдете замесени, защото при мен е продуцента и актриса Майя Тинкова. Добре зашла.
1: Здравейте.
0: Повода именно всички замесени е една постановка, която вече имаше премиерата си, но мнозина не са гледали, а си заслужава.
1: Точно така.
0: Тръгваме от там, че има испанска жилка. Разкажи ни как започва всичко, от къде ти хрумна изобщо идеята да се замесиш с тази постановка.
1: Да, авторите са каталунци Кристина Клементе и Марк Анджелет. Всъщност този текст ми беше изпратен от Нева Мичева, която е превела текста. И аз така малко го пропуснах, защото имах други проекти по това време, но малко по-късно така пак се върнах към него и си казах, това е един много добър текст, много интересен, с много обрати, динамика и в същото време и комедиен. И така ме грабна и се свързах отново с нея и казах, искам да го направя, обаче тя ми каза, знаеш ли, че Владислав Стоименов, който е режисьор, също иска да го направи. И така в първи момент аз си казах, ами сега? И тя каза, защо да не го направите заедно? И аз се чух с него, той така помисли няколко дни, обади ми се след това и каза, давай правим го. И така всъщност започна всичко.
0: Всички замесени на мен ми звучеше не точно като нещо комедийно, а по-скоро като нещо криминално. А действието се развива определено не в криминална институция. Да. Къде се развива то?
1: Действието се развива в една пекарна. Всъщност това е курс по правене на хляб. Но интересното е, че има нещо общо с така леко криминална история, така да кажем. Тоест има нещо в тази посока. Има, както казах, комедия, има обрати, но накрая всъщност е най-голямото разкритие, което изненадва както зрителя, така и всъщност всички останали герои.
0: Разбирам, че тези герои не са точно отишли само за да се научат да готвят, а по-скоро да комуникират едни с други или да си откриват различни страни от живота.
1: Всъщност първоначалната им идея така изглежда, че е просто да отидат на курс по хляб. Само, че той е един много нестандартен курс, тъй като водещия на курса, Тони Рока, е така един пекар-гуру, можем да го наречем, защото използва нестандартни методи в правенето на хляб. И всъщност малко по малко, през месенето, през смесването на съставките, участниците научават повече за себе си и някои неща, които те са били вътре в тях, но не са подозирали, излизат наяве.
0: Както в повечето човешки взаимоотношения. А и тестото е много интересна препратка, защото както то се замесва, бухва, отлежава, така се развиват вероятно и разговорите и конфликтите.
1: Да, точно така.
0: А кого ще видим в тази постановка?
1: На сцената сме аз, Силвия Петкова, Мартин Раков и Александър Евгениев.
0: Кои са основните персонажи, освен Тони Рока?
1: Да, Тони Рока. Може да се каже, че и четиримата са основни персонажи, така няма силно изразен главен персонаж.
0: Нещо да натежава.
1: Другите трима всъщност са участниците в курса.
0: Ще има интересни неща да гледаме, за да уточним датите, обаче предлагам нашите слушатели да останат. Една песен време и ние се връщаме обратно в студиото.

0: Продължаваме разговора си с Майя Тинкова по повод постановката Всички замесени. Говорихме вече, че ще се месите стол, ще се месят и разговори, човешки взаимоотношения. Любими лица от родната театрална сцена, а и режисьор също са така замесени също в това, което споменахме. Някои вече са гледали, да. А тези, които не сме, кога и кои са датите, на които можем да ви гледаме и къде?
1: Да, следващите дати са 17 октомври, 13 ноември и 15 декември на сцената на театър от сам канала от 19.30.
0: Достатъчно време и дати има, за да могат хората да се така... А, между другото, това може да бъде и добър коледен подарък.
1: Да. Защо не?
0: Защото вървим и към края на годината. Като музикална радиостанция няма как да не попитам за музиката.
1: Музиката е страхотна, просто много испански ритми има в нея, на дел на Калин Николов. А сценографията, също да не пропусна да кажа, е на Ванина Цандева. Много така важна част от представлението също.
0: Радвам се, че има хора като вас, които могат да ни представят един друг дух. Макар че испанците много си приличат с нас, мислиш ли?
1: Мисля, че да. Те са много... Има много огън в тях. Също така обичат да се наслаждават на живота. Аз съм завършила испанска гимназия и имах за преподавател кореняк от Барселона. И този човек беше много по живота, много, много добър човек и много... хубав човек, какво да кажа.
0: Наш човек.
1: Да, аз така го усещах като наш човек.
0: Да. Замесени сме от едно тесто.
1: Да, точно така. Да.
0: Всички замесени постановката на театър от сам канала ще може да гледате на 17 октомври в събота, на 13 ноември в петък и на 15 декември, точно преди празници.
1: Да.
0: Много ти благодаря за това гостуване, успех и на постановката и до нови срещи.
1: Много благодаря и аз.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: живот.
1: Връщам ви хитовете само след малко, защото има момент на пауза, но после идват Беки Хил и Оливия Дин.
2: Още енджой след малко.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 18 октомври в Лидъл минус 20% на всички продукти от пекарната на Лидъл. Цяло пиле Росо за 5 евро 96 кг с Лидъл Плюс. Шоколадови белгийски бомбони за 4 евро 49 цента. Българска тиква Матилда за 49 цента кг. И български мити картофи за 49 цента кг. Лидъл. Заслужава си.
4: Едно евро. Какво изобщо можеш да направиш с едно евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за едно евро. Да, правилно чу.
5: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: ви изпращам послание да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy, защото там ви очаква и играта Любовта няма порода. Ще ви разкажа повече и за нея, и за това как човешката реч може да промени отношението на животинките към нас, но това в следващия час на шоуто от 10 до 2. Аз съм нея. Хитът, който идва след малко, е на две дами, Тайла и Зара Ларсън.
1: Още Enjoy след малко.
2: Ново в Lidl. Открий Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
3: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
5: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex. Пробиотици за цялото семейство.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.

0: Ето, че преполовихме и 14-я ден от месец октомври и стана 12 на обед. Сега новините по Радио Енджой. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Пореден ден на протести на служители от български пощи, културни дейци и работещи в други държавни институции. Днешната акция на КНСБ се проведе в Русе. Демонстрацията е част от националната протестна кампания на Конфедерацията, започнала във Варна и Шумен. Основното искане е ръст на минимум 10% на работните заплати в съответните сектори. За целта от синдиката настояват средствата да бъдат заложени в бюджет 2027. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции между 10 и 50 хиляди евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано покачване на цената. Това обяви в интервю тази сутрин председателят на комисията Майя Манолова, която преди два дни представи на брифинг и първите резултати от извършените от КЗП проверки в търговските вериги и установените от инспекторите нарушения. Наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%, обяви Манолова при представянето на първите резултати за периода август-октомври. Най-сериозни са отклоненията при млечните продукти и зеленчуците. Същевременно търговските вериги излязоха с позиция, че КЗП подвежда потребителите с неточна информация и интерпретации. Според тях брутната наценка не е равна на чистата печалба от сектора. Настояват цените да се анализират в пълния им икономически контекст. В 10.30 тази сутрин беше подновена операцията по търсене и спасяване на моряците от кораба HS Dignity, който беше поразен от дрон на 17 мили източно от Крапец. Район беше обследван с кораб на военноморските сили. Издирването беше временно прекратено в 18 часа вчера поради лоши метеорологични условия и настъпването на нощта, съобщих от Министерството на съобщенията и транспорта. Всички преминаващи през района плавателни съдове се уведомяват с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение. Петима спасени моряци си бяха транспортирани до Варна. След мащабна операция те са прегледани и настанени в хотел. А в парламента тази сутрин се провежда изслушване на премиера, министри и службите заради атаките в Черно море. Предстои нашето обращение към всички партньори и съюзници за помощ, така че да доведем разследването до край, каза Радев, който коментира вчерашната среща с руския посланик у нас. Получих уверение, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за руски атаки по море и разследването ще докаже дали тези твърдения са истина или не, обясни Радев. България очаква до 30 октомври да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, заяви от своя страна министърът на отбраната Димитър Стоянов. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи днес кого ще предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България. Процедурата е свързана с предстоящото изтичане на 6-месечния срок, в който настоящият ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова може да взема поста. Срокът приключва на 22 октомври. На заседанието си на 7 октомври кадровиците решиха единодушно с 8 гласа за да поискат съгласието на Магдалена Лазарова, заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура, да поеме временно ръководството на прокуратурата. От своя страна правосъдният министър настоя за реален избор между поне двама кандидати. Цели 32 гола бяха отбелязани в първите 9 мача от втория кръг на тази годишното издание на Шампионската лига. Един от големите фаворити за трофея Барселона победи с 4-1 след обрат Галатасарай насред Истанбул. Финалистът от миналогодишното издание Арсенал не даде шанс на Лил и победи с 3-0 в Лондон. Спортинг Лисабон надби с 2-0 Ланс във Франция и също има пълен актив от 6 точки. Друг от фаворитите Интер загуби с 3-4 от Брюш на Джузепе Меаца. Манчестър Юнайтед отстъпи с 0-2 в визитата на Атлетико Мадрид. Байер Мюнхен губеше с 0-2, постигна обратно в края и спусна победата пред погледа на Георги Кабаков, който ръководи срещата и бе изгонил звездата Майкъл Улисе срещу шампиона на Норвегия Викинг. Първенецът на Азербайджан Сабах Баку постигна първа историческа победа с 2-0 на Славия Прага. Друг италиански представител Наполи, подобна Интер, остава без печелена точка, след като допусна обрат с 1-3 при гостуването си на Вилерял. Лайпциг пък надби ПСВ Айндховен с 1-0. Тази вечер предстоят нови 9 срещи в Шампионската лига. Днес на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-продължителни в планините и югоизточна България. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно облачността на западните райони ще се разкъсва, на много места ще духа умерена, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 10 и 15 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

с Goals. Много динамично започна и този час. И така ще продължи. Не сте забравили, вероятно, че тази седмица тече и играта на Деликатес Житница.

0: житница. За да участвате в играта, влезте на сайта ни enjoy.bg в раздела игри. Там попълвате регистрационната форма малко преди един на обед. Един от вас ще спечели поредния подарък на деликата житница.
1: Още Enjoy след малко.

0: кухня. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
2: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
2: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърла технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
4: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
5: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Зоо Център и Йосера.
1: Кученце, котенце, зайченце и всякакви други такива мили названия могат да не са като обръщение към животния, към любим човек. Така че наистина любовта няма природа, но тук ще поговорим за животните и за играта, в която може да участвате в Facebook страницата на Radio Enjoy. А всъщност знаете ли, че Йосера е немска марка с над 80 години опит в храненето на животни? Днес тя предлага разнообразие от храни за кучета и котки, съобразени с различните възрасти, размери и специфични хранителни потребности на домашните любимци. Да разчитате и за вашия такъв. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и отговорете на въпроса ни днес, така имате шанс да си спечелите подарък. А и напомняме, че може да се възползвате от 20% отстъпка с код Enjoy 20 за цялата гама на Йосера и други избрани марки в онлайн магазина на Зоо Център. Отговорете на нашия въпрос и може да спечелите промокод за пазаруване на продукт Йосера на стойност 30 евро. Играта ви очаква във Facebook страницата на Radio Enjoy.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Алекс Уорън, изпращаме го с Emerald Eyes, за да посрещнем след минута Нора Джаври и Александър Колев.
1: Още Enjoy, след малко.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на MioMax.bg.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
7: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш, като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Enjoy, enjoy, enjoy
9: по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: пръчици на деликатес Житница. Така участвате за подаръка в играта.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
4: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
6: Този октомври.
7: Are you ready for Street Fighter?
6: Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX.
8: При прием на някои лекарства чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
9: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Романтиката си е романтика, слушайка и Ариана Гранде, но човек е добре да живее, обладнява и е най-добре да сподели храната с любимия човек.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Не само с любимия човек, и с гостите, и с приятелите, и с съседите. Един от вас и днес ще си спечели подарък от Деликате Житница. Колбасите на Деликате Житница отговарят на най-високите стандарти за качество и сигурност и знаете, че винаги, когато ги избирате, избирате продукти, които са нещо вкусно и за вашата трапеза. Днес въпроса, естествено, не ви затрудни. Отговорихте правилно за селските пръчици на Деликате Житница. Един е обаче късметлията и той се казва Стефан Барев. На него честито, всички останали могат да очакват следващия въпрос в играта на Деликатес Житница на сайта ни enjoy.bg малко по-късно днес.
2: Enjoy! Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy!
4: Радио Enjoy!

0: Нямате часовник, ще вляза в тази роля, ще ви кажа, вече стана един обед и е време за поредната емисия новини по Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Жълт код със засилен вятър и валежи е обявен в 14 области от Южна и Източна България. В източните райони вятърът е със скоростта до около 90 км в час. Сериозна е ситуацията и в Сливен, където скоростта на вятъра достига 72 км в час и причини сериозни щети. При дежурния екип в общината са подадени сигнали за паднали клони и един пострадал човек. Междувременно първият сняг за сезона покри Витоша и високите проходи в страната. При хижа Леко вече има около 4 см снежна покривка, а заснежени кадри се появиха и от Черни връх. Зимни валежи имаше още в курорта Боровец. Тънка покривка от 3 см побели проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и Ясеновградското село Добростан. По данни на пътното управление в Смолян, пътищата остават напълно проходими. А над 1500 метра валежите от дъжд и сняг ще продължат и днес, но до края на деня постепенно ще спрат. От Планинската спасителна служба призовават туристите да бъдат особено предпазливи при преходи в високите части на планините. И към част от водещите теми на деня, очаквано и през септември цените продължават да се увеличават. Това се вижда от данните на Националния статистически институт, според които за година цените са се покачили с 5,7%. На месечна база обаче за втори месец през тази година се отчита поевтиняване от 0,2%. Най-голямо намаление се вижда при развлеченията, спорта и културата с около 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около 1%, а с 0,5% са се понижили тези при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозно поскъпване на месечна база има при транспорта с 3,7%, образованието с 3,2% и алкохола и цигарите с около процент. При хранителните продукти най-голямо увеличение е регистрирано при зеленчуците. Така, например, цената на картофите е нараснала с 36,5%, а краставиците 22%. А че предлаганото от правителството увеличение на ваучерите за храна до 200 евро на служител месечно е положителна мярка, която ще запази покупателната стойност на социалната придобивка. Това коментира за БТА Вероника Йорданова, член на Асоциацията на операторите на ваучерите за храна у нас. Предложението беше част от обявените промени, които смята да направи кабинетът на Радев в новия бюджет за следващата година. Същевременно се предвижда да се увеличи и годишната квота за електронни ваучери за храна. А на този фон Булгаргаз предлага синьото гориво да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Ако регулаторът одобри предложението, новата цена ще достигне около 59 евро за мегават час, като в тази сума не са включени таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулирания пазар, включително топлофикациите и битовите потребители. От газовото дружество аргументират исканото увеличение с нарасналите разходи за осигуряване на синьо гориво. Българският футбол започва нов турнир Купа на елита, а началото му днес ще поставят Ботев Пловдив и Ботев Враца. Двата отбора се изправят един срещу друг тази вечер от 19 часа на стадион Христо Ботев Пловдив в първия четвъртфинал от новосъздадената надпревара, организирана от Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига. Купа на елита събира 8 отбора от първа лига, които ще се борят за първия трофей в историята на турнира и за част от общия награден фонд от 720 000 евро. Надпреварата ще се проведе изцяло на принципа на директните елиминации, като 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и 1 финал ще определят първия победител. А победителят от двубоя в Пловдив тази вечер ще се класира за полуфиналите, където ще бъде домакин на спечелилия сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948. Полуфиналите са предвидени за март следващата година, а финалът ще се състои на 7 април. В другия поток на турнира Левски ще приеме Арда на стадион Георги Спарухов, докато от Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив.
2: Здрави периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Следобедът остава предимно облачен. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно и облачността над западните райони ще се разкъса. Вятърът е умерен в източните райони и силен от север-северо-исток. Максималните температури в сряда са между 10 и 15 градуса, със София около 10 градуса.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: твоя ден, твоята музика. А защо не и твоя домашен любимец? Ново проучване, проведено от унгарски изследователи, разкрива, че кучетата могат да разделят непрекъснатата реч на думи по начин наблюдаван до сега само при хората. Унгарски изследователи са открили, че човешката реч променя начина, по който работи мозъкът на кучетата, нищо, че те самите не могат да говорят. Изследването оспорва общо приятите представи за еволюцията на езика, като показва, че речта може да повлияе на функциите на мозъка без да са необходими сложни езикови системи. И накратко можем да обобщим, че кучетата не просто ни слушат, а мозъка им се развива и се променя заради съжителството с нас.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
3: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик – повече, отколкото очакваш.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
5: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд. Натаспин Кардио Протект. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден. Натаспин Кардио Протект. За да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Натаспин Кардио Протект. Защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Натаспин Кардио Протект. Силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
6: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

Докато си обикалят галактиката, се случват различни неща. Да речем при мен сега тези дни, брат ми е на гости и виждам как изградените ни с години различни навици определен могат да направят мира в къщата малко по-труден. На моменти толкова ми е трудно, че ми идва да си пусна лютия

0: нека да посолите коментарите си достатъчно, за да ви мине. И точно за тези моменти идва играта на Котани. Лютият превод зависи от нас. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри. Да, покамваме ви във Facebook страницата на Radio Enjoy, за да участвате в играта, защото само си представете, обикновено като отворите хладилника, ви трябва да намерите нещо, което става за ядене, а не просто празна кутия. Някой е изпразнил, не остава обратно в хладилника. Как така стават нещата? Може би броите до 3 и след това коментирате. Въобще очакваме вашия, дано не чак толкова лют превод, но превод, който да е възпитан, да бъде мил, може би. Ама коментирайте по някакъв начин как бихте се отнесли към една такава ситуация, в която наистина ви се иска да бъдете по-строги и да кажете някои по-остри думи, но в същото време си казвате не е калюти пипера, а не думите. Очакваме във Facebook страницата на Radio Enjoy и подаръка на Котани ще дойде при един от участниците в играта.
1: Enjoy, любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy, удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Radio Enjoy.
7: Play.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
3: Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
8: Enjoy.
10: Радио Enjoy.

изпълненията. Роби е споделил разни размисли за любовта, семейството, уважението между хората и ценностите, които понякога остават на заден план в ежедневието ни. А сред изненадите има и специални гости. Те са били тайна до самата вечер. Дара е

0: още Enjoy след малко. Посрещния есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!

0: всяка кухня. Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Любовта няма порода. Радио Енджой, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Енджой. С съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци с страст.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Дано не сте под напрежение, но дори и да сте, той разрежда напрежението и е над нещата. Носи усмивки, той е Вензи. Шоуто му започва след новините в 2.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 14 октомври Българската православна църква почита паметта на преподобна Параскиева Петка Пивацка, наричана от народа ни Света Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна, а имен ден имат близо 22 хиляди българи, носещи имената Петко, Петка, Пенко, Пенка, Параскиева и техните производни. Денят е празничен и за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители я приемат за своя закрил. А в Габрово отбелязва днес своя духовен празник. В Севлиево и Дряново в дните около Петков ден се провеждат традиционните ежегодни тържества. Също така Петков ден е един от най-големите есенни празници, който в народните вярвания бележи края на топлото време и началото на зимния цикъл. И от празничната тема към атаките с дронове в Черно море, които станаха първа и основна тема в Народното събрание. Депутатите изслушаха днес премиера, министри и служби, като Румен Радев обяви, че все още няма доказателства за произхода на дроновете и коментира вчерашната среща с руския посланик у нас. Чуйте изказването на премиера.
1: Получих уверение от посланикът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не. Това, което заявиха на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
0: Същевременно припомням, Радев обяви, че ще постави въпроса за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море на предстоящото утре заседание на Европейския съвет. А сигурността в Черно море е в фокуса на среща днес между България и Германия, като външният ни министър Велислава Петрова е на работно посещение в Берлин. Срещата идва ден след като германският външен министър осъди нападенията срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България. Германските медии също делиха сериозно внимание на новите атаки срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България, като акцентираха върху геополитическото значение на страната ни в Черноморския регион. Разговорите между двамата външни министри се провеждат часове преди срещата на евролидерите в Брюксел, като Петкова и министъра на външните работи на Германия разговарят за разширяването на Европейския съюз и свързаността, тема изключително важна и за двете държави, особено относно Западните Балкани. Знаете, Германия и Франция предложиха модел за постепенна интеграция срещу реформи, като това би осигурило достъп до единния пазар на кандидатите за членство и възможност за изпращане на наблюдатели в институциите на Европейския съюз. Позицията на България е ясна – кандидатките за членство трябва да спазват поетите ангажименти. Футбол, старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви, че очаква от отбора храбро представяне в утрешното домакинство срещу Монако на старта на основната фаза на турнира Лига на конференциите. Двобоят на националния стадион Васил Левски от 19 часа и 45 минути в четвъртък. Германецът сподели, че много харесва стила на Монако и до голяма степен иска армейците да играят по сходен начин. Все пак специалистът изрази надежда, че българите ще успеят да затруднят французите и да вземат положителен резултат. Треньорът върши страхотна работа и харесва много стила им, много прилича на това, което искам ние да показваме. Те имат свой стил и ще го следват. Едва ли може да ни изненада много, защото той няма да се промени за един ден. Ще дадем всичко от себе си за успех, заяви Гиздол и допълни, че очакват голяма подкрепа от хората по трибуните. Следобедът остава предимно облачен. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно и облачността над западните райони ще се разкъса. Вятърът е умерен в източните райони и силен от север-северо-исток. Максималните температури в сряда са между 10 и 15 градуса, за София около 10 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Шакира заедно с Били по радио Enjoy, 13 минути след 14 часа. Това означава, че стартира Над нещата, следобедното шоу в ефира на радио Enjoy с мен Вензи, и ще си правим компания следващите няколко часа тук в ефира. Казват, че добре може да се вижда само със сърцето, защото същественото е невидимо за очите. И наистина е така. Често сърцето ни дава най-нелогичните, но в крайна сметка най-правилните отговори, стига да му се доверим. Ще ни покаже посоката. А дали ще тръгнем по нея, вече зависи от самите нас. По който и път да ви отведе сърцето, знайте, че в Radio Enjoy сме плътно до вас всеки ден, във всяка посока и във всяка ваша работа, и се стараем да ви даваме добро настроение и хубава музика и приятна компания, така че да се чувствате добре, докато сте на чистотите на Radio Enjoy. Благодарим ви!
1: Гласът на доброто настроение
2: и яката музика в България.
1: Radio Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: ти за пръв път са студени.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: И много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб, леща, нахут или грах паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
2: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
2: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърла технология. С постепенно освобождаване на витамин С часове наред. За пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
4: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.

0: Кутури ресторант с виенска кухня.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
3: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабионе е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали. За възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. Поздрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабионе. Решението е тук. Търсете Керабионе и в новия онлайн магазин на Valentis.
4: Този октомври.
5: Are you ready for Street Fighter?
4: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
6: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 14 октомври отваряме страниците на световната история, за да се пренесем в 17 век с рождението на крал Джеймс II, преминал през войни, изгнания и огромни политически бури. Той остава в историята като последния католически монарх на Англия, Шотландия и Ирландия. Стремежът му да наложи абсолютна власт и да промени установените правила среща толкова силна опозиция, че през 1688 година води до известната славна революция. Джеймс губи короната си, но именно този драматичен сблъсък променя света завинаги, давайки началото на модерния конституционен парламент и в крайна сметка ограничаването на властта на владетелите. От този момент нататък живота му доказва, че промените в живота често идват без доста големи предизвикателства, а настояването да вървиш срещу волята на времето и хората всъщност рядко носи успех. Защото най-важното нещо в живота е да се учиш от уроците на миналото и да търсиш баланс, защото само така си винаги в крак с времето.

0: Още Enjoy след малко.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Ойлесен Дропс, когато растеш. Ойлесен Перли, когато си мислиш, че си вече пораснал. И Ойлесен Перли 1000, когато си наистина пораснал, но пък възрастта за теб вече няма значение, но здравето има. А сега можеш да намериш природните продукти на Валентис и на здравбъди.com. Здрав бъди с Валентис.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
1: И днес продължаваме с нашата инициатива Любовта няма порода, за да ви разкажем тайната на перфектното хранене на нашите лукави приятели. Знаете ли, че марката Юсера има зад гърба си над 80 години опит и традиция. Днес тя предлага изключително богато разнообразие от храни за кучета и котки, съобразено с възрастта, размера и специфичните нужди на всеки четирикрак пухкав член на семейството. А в днешния ни квиз в Facebook ви питаме от коя държава произхожда марката Юсера. Възможните варианти са А. България, Б. Германия или В. Испания. Давайте вашият отговор под Facebook поста в страницата на Радио Джой като коментар и може да спечелите ваучер за пазаруване на продукти Юсера в zoocenter.bg на стойност 30 евро. И също така не забравяйте, че като наши слушатели и приятели може да се възползвате от отстъпката, която ще имате с промокод ENJOY20 на сайта zoocenter.bg, валидна чак до Коледа за цялата гама на продукти на Юсера. И разбира се, други избрани марки, които ще видите, когато влезете на техния сайт. Но така или иначе, хубави новини. Хубава инициатива, която е изцяло посветена на всички, които имат домашни любимци.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: Още Enджой след малко. Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. SmartHit D3 плюс K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на SmartHit се усвояват мигновенно. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com.
7: Бирсе празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада – можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе – бижута, които разказват истории.
8: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че флексус шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Флексус шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Бюджет 2027 предвижда ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на номиналния размер на новия държавен дълг, както и увеличаване на подкрепата за семейства и децата, повече средства за здравеопазване, образование, отбрана и мерки за стимулиране на инвестициите и бизнеса. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, на което правителството ще вземе решение за изпращане на бюджетния план за следващата година до Европейската комисия и Еврогрупата. По отношение на доходите, бюджетът предвижда увеличение с 5% на заплатите в държавната администрация, с 7,5% на възнагражденията на педагогическите специалисти и с 8% на пенсиите. Предвижда се увеличение на минималната работна заплата, както и на стойността на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро ще останат необлагаеми, а за сумите над този праг до 200 евро ще се прилага облагане, обясни Радев. Предвидени са и облекчения за гражданите и бизнеса, включително намаляване на екотаксите. А приходите в бюджета ще бъдат увеличени, без да се променят основните данъци върху доходите, печалбата и добавената стойност. За целта се предвиждат мерки за по-добра събираемост, борба с измамите и контрол върху разходите в реално време чрез дигитализация и системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Ще бъде затегнат контролът върху хазарта и ще бъдат предприети действия за ограничаване на измамите при имотни сделки, обясни премиерът. Повече по темата предлагам да чуем от изказването на Радев.
1: Нашият фокус е поставен особено върху семействата и децата. Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Въвеждаме нова данъчна преференция, това е за детско развитие. Заниманията с спорт, с образование, с наука, с изкуства, а всъщност и изсветляваме редица дейности в тези направления. Увеличаваме подкрепата за майките. Също така, след дълги години най-сетне увеличаваме и стипендиите за учениците. Това е стимул и за семействата, това е стимул и за самите ученици да показват по-висок успех, да знаят и да могат повече. Подкрепяме също така студентите в храненето и настаняването. Значително увеличаваме парите за здраве, с особен акцент на Националната детска болница, заплатите на младите лекари, но тук искам да сме много ясни, че засилваме изключително контрола при злоупотребите с здравната каса.
0: И към работата на Народното събрание, полицейските коли да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а органите на реда да могат да оказват първа помощ. Това предвиждат приетите на първо четене днес промени в Закона за здравето, предложени от Прогресивна България. Целта е осигуряване на бърза първа помощ при внезапен сърдечен арест, а екипите на МВР често пристигат първи на мястото на инцидента, посочват вносителите. Против гласуваха единствено от Възраждане. Тенис. Първата ни ракета при жените Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка с награден фонд 125 000 евро. 19-годишната Янева постигна убедителна победа срещу 210-та в света Карол Моне от Франция с 6-2-6-2 за 78 минути игра и заработи 27 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното за нея 146-то място. Янева ще стартира и в надпреварата на двойки днес, заедно с украинка срещу участващите с уайлдкарт германки. Футбол. Тази сутрин отборът на Левски проведе тренировка преди заминаването си за Нидерландия, където утре ще се изправи срещу НЕК във втория си мач от основната фаза на Лига Европа. Мачът е в четвъртък от 22 часа българско време, като двата отбора ще гонят първи точки, след като загубиха на старта. А през конференцията на старши треньора на Левски Хулио Веласкес преди мача ще се проведе днес в 18 часа и 45 минути, като сините няма да имат официална тренировка на терена на НЕК. Следобедът остава предимно облачен. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно и облачността над западните райони ще се разкъса. Вятърът е умерен в източните райони и силен от север-северо-исток. Максималните температури в сряда са между 10 и 15 градуса, със София около 10 градуса.
2: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

18 минути вече изминаха, но спокойно, има още минути, които сме подбрали много хубава музика специално за вас тук в ефира ни. Бързо се включвам, за да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. И да подсетя тези от вас, които все още не са го направили, да го направят, а именно да ни последвате във Facebook и Instagram, където имаме много готини, много интересни новини и статии, както и много хубави игри, от които да печелите, разбира се, хубави награди.

0: Още Enjoy след малко.
1: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
3: Здравей, Люлин! Извънредна новина! Идва Пума! Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
4: При прием на някои лекарства чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София. Със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Closing Scene 2 AM DM по Radio Enjoy, 30 минути след началото на часа. Една много интересна научна публикация ми попадна, която е свързана с нещо, което всички хора искат, а именно да забавят хода на времето по естествени и, разбира се, приятен, в случая вкусен начин. Учени са открили, че скромният фъстък може да бъде вашият нов най-силен съюзник в борбата с стареенето. Според ново проучване, публикувано в научно списание Antioxidants, консумацията само на една малка шепа от около 25 грама фъстъци на ден може значително да забави процеса на клетъчно стареене. Тайната се крие в тяхните така наречени теломери или защитните шапки в краищата на нашите хромозоми, които естествено се скъсяват с възрастта. А по-бързото им скъсяване, разбира се, води до риск до сериозни заболявания. Изследователите са установили, че участниците, които са яли цели печени фъстъци с кората, са претърпели скъсяване на теломерите почти два пъти по-бавно от това в сравнение с контролната група, която не е употребявала изобщо фъстъци. Учените приписват този феномен на изобилието от антиоксиданти и биоактивни съединения като ресвератрол, които борят оксидативния стрес в тялото. И накратко казано, трябва да има едно важно уточнение, че проучването показва, че целите фъстъци са много по-ефективни от фъстъченото масло. Така че не се опитвайте да хитрувате и да взимате шорткът, както се казва, защото най-правилният път не е най-краткият. В случая целите фъстъци, ядени наистина като цели ядки, заедно с обвивката, люспичката, това е всъщност начина, по който да вземете всички техни позитиви. Така че имайте го предвид. Имайте го предвид, когато се чудите какво да хапнете набързо. Ето, вече ви дадах идея. Сега продължаваме с само Playman и Едвард Майя. Sweet and Slow.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Radio Enjoy.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Четвъртък сутрин ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, а през деня ще преобладава слънчево време, но за кратко обаче, като облачността отново ще се увеличи и до вечерта от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 14 и 19 градуса.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Възможност за гол и... Иванов е с разтегнати сухожилия.
5: Няма страшно. Сигнал-шотове от Валентис ще го върнат на терена за нула време, тъй като с незабавен противовъзпалителен ефект върху сухожилията. Сигнал-шотове поддържат нормалното състояние на сухожилията и спомагат синтеза на протеини в меките тъкани. Всеки шот съдържа екстракт от куркума, хидролизиран колаген, хиалуронова киселина, хондроитин сулфат, цинк и мед. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Валентис.
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.

0: ден.
1: Твоята музика.
0: Радио Enjoy.
2: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
3: В радиото винаги сме смятали, че това е една територия, където споделяме важните неща и се свързваме помежду си. Точно за това, рамо до рамо с подправки Котани, се включихме в инициативата на Еклюти пиперата, не думите, защото вярваме, че добротата, толерантността и уважението заслужава да имат своя глас и в ефира, наред с всички други важни неща. Затова всеки следобед в Facebook страницата на Radio Enjoy ви очакваме с тема на деня, посветена за ценностите, които ни правят по-добри хора и правят живота ни по-добър. Включете се в разговора, дайте вашето мнение, изразете вашите мисли в коментарите и някой от вас всеки ден ще получи специален подарък от Котани. Така че очакваме ви.

0: още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: 1 евро. Какво изобщо можеш да направиш с 1 евро? С BoxNow можеш да изпратиш пратка. Ексклузивно. Само през BoxNow приложението. Без да чакаш куриер. Създаваш пратката в приложението и я оставяш в BoxNow автомат. BoxNow приложението. Пратка за 1 евро. Да, правилно чу.
1: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса. После оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага Магдалена Лазарова със следващия временен изпълняващ функциите главен прокурор. Решението обаче трябва да се вземе от пленума на Висшия съдебен съвет утре. А Лазарова ще поеме поста от Ваня Стефанова от 22 октомври, когато изтича 6-месечния и срок. Втори кандидат за поста няма да има, като на заседанието се разбра, че всъщност само Камен Михов от Върховната касационна прокуратура е дал съгласие да бъде определен за изпълняващ функциите, съобщи LexBG. Колегията категорично отхвърли призива на министъра на правосъдието Николай Найденов, водещият критерий за избор на временен ръководител на държавното обвинение, да не бъде изпиран по старшинство. Освен това са възразили и срещу предложението на министъра да има изслушване на кандидатите. И към друга тема, която следим, след като във вторник Прогресивна България провали изслушването за помилвания наркодилър от Иляна Йотова, днес сценарият се повтори и в правната комисия, съобщава Дневник. Отново по предложение на опозицията, комисията трябваше да разгледа законодателни промени, с които всички укази за помилване да се публикуват в Държавен вестник. Комисията обаче не събра кворум, а председателката на комисията Янка Тянкова обяви, че законопроектът няма да се разглежда. В тази ситуация опозицията обвини властта, че не спазва предизборните си обещания. И към темите от последния час, акция на ГДБОП се провежда в Костинброд, предава БНТ и уточнява, че действията са срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки и по-конкретно свързани с ВИК сектора. По предварителна информация, днешните действия са последствия от така наречената бургаска афера във ВИК, при която беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков. Акцията днес е по данни, че от обществени поръчки в сектора са отклонявани сериозни суми. Работата по случая продължава. Междувременно специализирана полицейска акция, насочена срещу битовата престъпност и предизборните нарушения, се провежда в Варненска област. Проверени са близо 700 лица, задържани са 53-ма. Проверени са 85 адреса, за които има данни за дейност в нарушение на изборното законодателство. Акцията продължава до утре сутрин. В столицата Агенция Пътна инфраструктура да предприеме действия за неремонтираните фуги на околовръстното над булевард Симеоновско шосе. За това настоява столичната община. Състоянието на съоръжението създава риск за безопасността на преминаващите автомобили, а проблемът остава нерешен, въпреки многократните искания на общината и десетките граждански сигнали. Столичната община очаква незабавни мерки за обезопасяване на участъка, конкретен график за ремонта и официален отговор от АПИ. Този час започва последната тренировка на ЦСКА преди утрешния двубой с Монако от основната фаза на Лигата на конференциите. Матчът е предвиден да започне в 19:45 в четвъртък на националния стадион Васил Левски. Тенис, националът ни за Купа Дейвис Янаки Милев достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира на клей. Уцелите чаленджър в Италия Милев и Сандро Коп от Австрия постигнаха обрат срещу водачите в схемата от Чехия с 4-6, 6-3, 10-5 за 77 минути на корта. Следващите съперници на Янаки Милев и Сандро Коп ще бъдат представители на Испания и Русия. Четвъртък сутрин ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, а през деня ще преобладава слънчево време, но за кратко обаче, като облачността отново ще се увеличи и до вечерта от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северо-запад, а максималните температури утре ще бъдат между 14 и 19 градуса.
1: Марти, ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

13 минути от началото на новия час. Слушаме си хубава музика, доброто настроение също ни акомпанира и през следващите 60 минути. Сега една доста интересна и неловка ситуация, която доказва, че всъщност популярността понякога те заварва в най-неочакваните моменти. Бенсън Бун, поп-сензацията, чийто глас завладя целия свят, можем да кажем, разкри с голяма доза самоирония за една наистина абсурдна среща. Негов почитател, съвсем без диска, отворил вратата и връх летял върху него, докато певецът ползва обществена туалетна. Бун признава, че изненадата и задвората е била много, много голяма, но вместо да направи сцена, просто се е засмял на неловката ситуация и, разбира се, както се казва, са си поговорили малко след това, но за сигурност е било доста забавно. А и самия факт, че могат да го погледнат този хумористичната гледна точка, без много драма, показва и така, да кажем, характера на Бенсън Бун и това, че той всъщност е един много земен човек, въпреки огромната слава и

не е най-доброто място за бен среща, въпреки че понякога съдбата си прави и такива шеги. Сега продължаваме с една друга поп-сензация. Сабрина Карпентър с Taste. Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: повече на Miomax.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че най-големият известен вулкан в цялата Слънчева система изобщо не се намира на Земята, а на съседната планета до нас Марс? Той се казва Олимп и е гигантски изгаснал вулкан, който се издига на зашеметяващите 21 км височина, почти три пъти по-висок от Еверест, а основата му е толкова широка, че би покрила цяла Франция, например. В Индонезия съществува уникален вулкан, който се казва Кавах Иджен, чиято лава изглежда ярко синя. В действителност самата лава е червена, но заради изключително високото съдържание на серни газове, които се запалват при контакт с въздуха, тя гори с хипнотизиращи синьо-виолетови пламъци през нощта и трябва да ви кажа, че е изключително красива гледка. Над 75% от всички активни и угаснали вулкани на Земята са разположени в така наречения Тихоокеански огнен пръстен. Това е гигантска 40 км ивица под формата на подкова в океана, където се случват и над 90% от всички земетресения на нашата планета. И за финал, изригването на вулкана Тамбора през 1815 година е бил толкова мощен, че пепелта и газовете в атмосферата блокират слънчевата светлина и променят глобалния климат. Това води до емблематичната прочута 1816 година, която останала в историята като годината без лято. През юни и юли в Европа, по време на това, което се случва в Европа и Северна Америка, започнал да пада сняг, а суровите температури довели до неочаквано големи открития в науката и литературата. Много интересно.
2: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Fun. Още Enjoy след малко.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкфанон, пробиотик шампион.
3: Синкфанон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Любовта няма порода. Radio Enjoy, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Enjoy с съдействието на Soul Center и Йосера. Храна за домашните

0: Любовта няма порода. Със съдействието на Зооцентър и Юсера.
1: Отново е време да ви подсетим за прекрасната инициатива, в която сме се включили. Любовта няма порода. И заедно с Зооцентър се грижим за здравето и щастието на домашните ви любимци. Даваме ви съвети всеки ден в Добро утро Enjoy на специалисти, които да ни дадат правилни идеи и съвети как по-правилно да се грижим за пухкавите си любимци. Днес поставяме фокус върху марката Юсера, която вече повече от 80 години е символ на първокласна храна за кучета и котки, създадена с грижа за техните индивидуални потребности. Днешният ни въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy е изключително лесен. От коя държава произхожда марката Юсера? А. България, Б. Германия или В. Испания? Споделете верния отговор в коментарите и може да грабнете ваучер за пазаруване на продукти Юсера на стойност 30 евро. А всички, които пък искат допълнително да зарадват своите пухкави приятели, Зооцентър дава 20% отстъпка с промокод ENJOY20 до Коледа в онлайн магазина си за цялата гама на Юсера, както и още страхотни марки, които ще видите, когато влезете на сайта, но възползвайте се, защото това е наистина една прекрасна инициатива и кампания, която освен да ви образова, може да зарадва и вашите домашни любимци.
2: Enjoy! Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy!
4: Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театро от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в Всички замесени. Билети в Ивентим.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София. Със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента. С 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението.

0: Здравейте, част от водещите теми до момента, аз съм Криста Янинска. Започваме с данни за годишната инфлация у нас, която се ускорява през септември до 5,7%. Това съобщават от Националния статистически институт и допълват, че на месечна база за втори месец обаче през тази година се отчита поевтиняване от 0,2%. Най-голямо намаление се вижда при развлеченията, спорта и културата с 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около процент, а с половин процент са се понижили тези при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозно поскъпване на месечна база има при транспорта с 3,7%, образованието с 3,2% и алкохола и цигарите с около процент. При хранителните продукти най-голямо увеличение е регистрирано при зеленчуците. Междувременно Сдружението за модерна търговия настоява за спешна среща с премиера Румен Радев и с представители на ресорните министерства, на което да бъдат обсъдени съвместни действия за гарантиране на продоволствената сигурност, непрекъснатостта на веригите за доставки и стабилността на вътрешния пазар в условията на засилен геополитически риск. Организацията отправя остри критики към Комисията за защита на потребителите, като обвинява институцията в манипулативно тълкуване на икономически и статистически данни и действия, които подкопават общественото доверие в търговския сектор, което може да доведе до облагодетелстване на сивия сектор и спекулативните практики, заявяват още от Сдружението. Припомняме и какво обяви преди дни председателката на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, че наценките на редица хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като наценката при някои млечни продукти достига до над 140%, обяви Манолова. Най-сериозни са отклоненията при млечните продукти и зеленчуците. И към случая на Ива Михайлова, гражданин на България, не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила в нашата страна. Това се посочва в позиция на вътрешното ни министерство, след като в МВР е получено съобщение от Интерпол Скопие с искане за международно изтирване с арест и екстрадация на Ива Михайлова. Знаете, българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония. Към настоящия момент няма издаден червен бюлетин за Михайлова. От страна на българските власти не са предприети действия по установяване на местонахождението на лицето на територията на България, допълват от МВР. И към тема с развитие, бившият депутат от ДПС Илия Илиев е задържаният при акция на ГДБОП в Костинброд, свързана с предполагаеми злоупотреби със средства от обществени поръчки във ВИК сектора. По предварителна информация, действията на разследващите са свързани с така наречената бургаска афера във ВИК сектора. По този случай, припомням, беше задържан и обвинен областният председател на ДПС Христо Широков, а сега работата по случая продължава. И към друг акцент от деня, пореден протест за достойни доходи в страната. След Варна и Шумен, днес акция на КНСБ се състоя в Русе. От синдиката настояват за увеличение от минимум 10% на заплатите на работещите в културата, здравеопазването, социалните услуги и български пощи. От КНСБ обявиха, че обсъждат и възможността за национален протест в София. Футбол. Тази сутрин отборът на Левски проведе тренировка преди заминаването си за Нидерландия, където утре ще се справи срещу НЕК във втория си матч от основната фаза на Лига Европа. Матчът в четвъртък е от 22 часа българско време, като двата отбора ще гонят първи точки, след като загубиха на старта. А през конференцията на старши треньора на Левски Кули Веласкес преди матча ще се проведе днес в 18 часа 45 минути, като сините няма да имат официална тренировка на терена на НЕК. Междувременно Народна земя ЦСК провежда последна тренировка преди утрешният двубой с Монако от основната фаза на Лигата на конференциите. Старши треньорът Маркус Гиздол заяви, че очакват отбора храбро представяне в утрешното домакинство. Германецът сподели, че много харесва стила на Монако и до голяма степен иска армейците да играят по сходен начин. Все пак специалистът изрази надежда, че българите ще успеят да затруднят французите и да вземат положителен резултат. Двубоят на националния стадион Васил Левски е утре от 19 часа. 45 минути.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: четвъртък сутрин ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, а през деня ще преобладава слънчево време, но за кратко обаче, като облачността отново ще се увеличи и до вечерта от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 14 и 19 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Фейт по радио Enjoy, една колаборация между електроденс от Швеция и електророк от Австралия. Твоя ден, твоята музика с много интересни моменти и звезди тук в нашия плейлист. Ако обаче и вашия ден е бил някаква смесица от какви ли не хора, какви ли не ситуации, какви ли не теми, смятам, че след 5 след обед никой не трябва да се чувства виновен, ако си разреши да се успокои, да спре да мисли за всичко и всички поне за малко, а и да си поеме дъх с някои от следващите хитове. Аз съм Ники, много се радвам, че сме заедно в компанията си взаимната. Ще бъдем в следващите 3 часа. Има една много хубава част от срещата ни, а именно между 6 и 8, защото вие избирате музиката. Сега сме ви харесали там на Миро и Алма. Ще стане романтично, после ще е много ден с Михаил Шулте по Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Михаил Шута се представи в изминалите минути като зарядна колонка за много енергия, необходима на хората, които са се поизтощили до този момент на деня. В следващите минути ще ви ласкаем с Боря Звезди на Дара Екимова, Back to Friends на Сомбър също. Но сега се концентрирате на едни други хитове, които чакат вашите гласове в класацията 6 хита в 6. Още около 30 минути имате на разположение да подкрепяте своите любимци там. А защото песента, която ще спечели ваши, ще звучи после на всеки час. Слънцето пак изгря на Михайла Филева ли ви е най-любима? Let Me Be на The Second Voice или предложенията на Крис Крос, Кейти Пери, Джубъл и Шакира.
1: Още Enjoy след малко. Малък бизнес, много роли. Маркетинг, продажби, счетоводство. И всичко това си ти. Пратките поне можеш да изпращаш лесно и изгодно. През BoxNow приложението на цени от само 1 евро. Създаваш ги, оставяш ги в автомат и готово. BoxNow. По-малко занимавка, повече време за бизнеса.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon. Пробиотик шампион.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: Победи глада с Кренвир Ши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: radio.bg.
1: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
2: Този октомври.
3: Are you ready for street fighting?
2: Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
4: You in?
5: You know I'm in.
2: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
7: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
8: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котами и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котами. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котами. По природа добри.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMe.

0: Това е Радио Енджой, тук твой ден, твоята музика са винаги в страхотна форма, за да имаш енергия и настроение за всичко любимо, включително за най-страхотното куче или коте, което те посреща у дома. За да е още по-обгрижаното, ние така ним да участваш в любовта няма порода със съдействието на Зооцентър и Юсера, храна за домашни любимци със страст.
1: Любовта няма порода със съдействието на Зооцентър и Юсера.
0: Вярваме, че любовта няма порода и за да направим живота на вашия четириног приятел още по-добър, имаме награди за него. Вие отговаряйте на дневните въпроси във Facebook страницата на Radio Enjoy. След малко един от вас ще грабне промокод за пазаруване на продукти Юсера на стойност 30 евро в сайта zoocenter.bg. Юсера е германска марка, това е верният отговор на днешния въпрос. Освен това е с над 80 години опит вече в храненето на животни. Може да си изберете от най-подходящата за вашия домашен любимец храна сред цялото разнообразие, а за кучета и котки, а освен това в сайта zoocenter.bg за всеки един от вас има нещо специално, 20% отстъпка за цялата гама на Юсера и други избрани марки, като използвате код ENJOY20. За да сме ви още по-полезни, защото не можем да спрем до тук, в сутрешното ни шоу Добро утро ENJOY, Мартина и Грата ни срещат с специалисти, от които научаваме повече за правилното отглеждане, за грижите, за здравето и още важни детайли за помощта на това вашите домашни любимци да се чувстват още по-щастливи. В нашия инстаграм пък може да следите и за новите преживявания на кученцето Тоби. Какво друго? Награда. Имаме награда сега. Един от вас ще я грабне. Благодарим ви за активността и днес. Честито на Богомилия Ганева.

0: Компанията на Мирела Илиева и Юлиан Костов с твоето тяло чухме по радио Enjoy и широки усмивки за всички, които си ходят днес точно с такива, ако снощи са били на концерта на Роби в зала 1 на НДК. За първи път той в тази голяма зала се среща с публиката си по този емоционален начин, като само напомням, че концертът беше разпродаден месеци преди неговата дата, така че наистина сте късметли, ако сте имали шанса да бъдете сред публиката. Освен на страхотните гости и любимите песни, цялата атмосфера беше великолепна. В случай, че не сте успели да се присъедините, може да прочетете подробно за това в сайта ни enjoy.bg в новини, за да така си вземете малко от усещането, а и за да разберете къде са следващите участия на Роби, за да не ги пропуснете. Ние тук ще го слушаме заедно с вас след малко с Пламен на жена. Преди това New Religion на Bibi Rexha и Faithless.
1: Още Enjoy след малко.

0: Преди глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
7: Умора, бледа кожа, намалена работоспособност, дори да приема здравословна храна, не можеш пълноценно да усвояваш полезните съставки. SmartHit Ferrum е последно поколение липозомален продукт, задоволяващ нуждата от желязо. С високотехнологична формула, SmartHit Ferrum е с 3 пъти по-висока абсорбция, течното състояние в комбинация с MuSol технологията правя така, че SmartHit да се усвоява толкова бързо, колкото при инжекционен прием. Без железен послевкус, не дразни стомаха, подходящ за употреба по време на бременност. SmartHit – умното решение.
8: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: В четвъртък сутрин ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, а през деня ще преобладава слънчево време, но за кратко обаче, като облачността отново ще се увеличи и до вечерта от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 14 и 19 градуса.
2: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

0: Жена. Здравейте, това е Радио Енджой и днес ни е хубаво заедно и то е защото си приличаме и по музикалния вкус, и по желанието винаги и във всяка ситуация да намираме начин да използваме думите с добра цел. Научаваме много от вас и за вас в играта на подправки кота ни лютият превод.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки кота ни по природа добри.
0: Всеки ден в нашата фейсбук страница правим пространство, в което вие ни давате идеи как да се справяме с различни ситуации в ежедневието, които могат да ни подразнят, но пък ние можем да намерим начин да кажем каквото мислим, без да правим атмосферата негативна. Нека люти пиперят, а не думите. Отлично се справихте с това предизвикателство и днес. Очаквайте новото утро още сутринта и се включвайте със своя стил. Острумен, мъдър, забавен, с някоя поучителна история също може. Има и награди и всеки ден тя е сет подправки кота ни. А този сет включва лютиво чили, още по-лютив кайенски пипер, има мелничка пикантен пипер меланж, както и ароматен пушен пипер, но и ненадминатия сладък червен пипер кота ни. Благодарим ви за участието и днес и за идеите, които отдавахте. Утре ще събираме още от тях. Да изтеглим сега късметлията. Честито на Петя Танасова.

0: Апалайт на Тейлър Суифт по радио. Enjoy it, твоя ден, твоята музика. След малко и твоите решения за това как да звучим. Ще слушаме Михайла Филева, Беки Хил и Алекс Лорен и после вие ще избирате Party Time по радио Enjoy за себе си или за хората, които искате да зарадвате с поздрав.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех паскадо 540 грама за 99 цента с Kaufland Card Extra.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
4: Синкванон! Пробиотик шампион!
5: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме – 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
9: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
10: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
13: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
14: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 20 октомври, зала България.
15: За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по Радио Енджой идва всеки ден точно на време. Не пропускай да участваш като посетиш сайта enjoy.bg. Отговориш на въпроса и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница. Къде другаде, ако не от село човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници. Не си бягай от късмета. Участвай в играта по Радио Енджой и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Усмивки,
3: яка музика,
2: емоции,
4: любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Здравейте, е част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Бюджет 2027 предвижда ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на номиналния размер на новия държавен дълг, както и увеличаване на подкрепата за семействата и децата, повече средства за здравеопазване, образование и отбрана и мерки за стимулиране на инвестициите и бизнеса. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Министерския съвет, на което правителството взима решение за изпращане на бюджетния план за следващата година до Европейската комисия и Еврогрупата. По отношение на доходите, бюджетът предвижда увеличение с 5% на заплатите в държавната администрация, с 7% и половина на възнагражденията на педагогическите специалисти и с 8% на пенсиите. Предвижда се увеличение на минималната работна заплата, както и на стойността на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро обаче ще останат необлагаеми за сумите на този праг до 200 евро, ще се прилага облагане, обясни Радев. Предвидени са и облекчения за гражданите и бизнеса, включително намаляване на екотаксите. А приходите в бюджета ще бъдат увеличени, без да се променят основните данъци върху доходите, печалбата и добавената стойност. За целта се предвиждат мерки за по-добра събираемост, борба с измамите и контрол върху разходите в реално време чрез дигитализация и системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Ще бъде затегнат и контролът върху хазарта и ще бъдат предприети действия за ограничаване на измамите при имотни сделки. И към работата на Народното събрание, атаките с дронове в Черно море станаха първа и основна тема в пленарна зала. Депутатите слушаха премиера, министри и служби. Румен Радев обяви, че все още няма доказателства за произхода на дроновете и коментира вчерашната му среща с руския посланик у нас. Чуйте изказването на премиера.
1: Получих уверение от посланникът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не. Това, което заявиха на посланник Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
0: Същевременно припомням, Радев обяви, че ще постави въпроса за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море на предстоящото утрен заседание на Европейския съвет. А сигурността в Черно море е във фокуса на среща между външните министри на България и на Германия, които призоваха за мораториум върху бойните действия срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Германският външен министър подчерта, че атаките в Черно море са пряк опит на Москва да тества Европа и предупреди, че продължаващите удари по хранителни доставки ще костват на Русия остатъка от репутацията и пред развиващите се страни. Необходими са общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове, коментира от своя страна външната ни министърка Велислава Петрова. И обратно към работата на Народното събрание днес, полицейските коли да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а органите на реда да могат да оказват първа помощ. Това предвиждат приетите на първо четене днес промени в Закона за здравето, предложени от Прогресивна България. Целта е осигуряване на бърза помощ при внезапен сърдечен арест, защото екипите на МВР често пристигат първи на мястото на инцидента. А депутатите приеха и на първо четене предложението на Демократична България за създаване на система за автоматизирана оценка на риска от фалшиви решения на ТЕЛК. Тя ще използва данни от Националната здравноосигурителна система, за да открива аномалии и потенциални нарушения при издаването на експертни решения. Българският футбол започва нов турнир Купа на елита. Началото му днес ще поставят Ботев Пловдив и Ботев Враца. Двата отбора се изправят един срещу друг тази вечер от 19 часа на стадион Христо Ботев Пловдив. В първия четвъртфинал от новосъздадената надпревара, организирана от Българския футболен съюз и професионалната футболна лига. Купа на елита събира 8 отбора от първа лига, които ще се борят за първия трофей в историята на турнира и за част от общия награден фонд от 720 000 евро. Надпреварата ще се проведе изцяло на принципа на директните елиминации, като 4 четвъртфинала, 2 полуфинала и 1 финал ще определят първия победител. А победителят от двубоя в Пловдив тази вечер ще се класира за полуфиналите, където ще бъде домакин на спечелилия сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948. Полуфиналите са предвидени за март следващата година, а финалът ще се състои на 7 април. В другия поток на турнира Левски ще приеме Арда на стадион Георги Спарухов, докато Черно море ще бъде домакин на Локомотив Пловдив.
2: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натурфарма.
0: Четвъртък сутрин ще бъде хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, а през деня ще преобладава слънчево време, но за кратко обаче, като облачността отново ще се увеличи и до вечерта от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 14 и 19 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Емерал Тайс, Алекс Лорен. Така започна този час, но следващите два са запазени за вашите любими песни. Вие ги избирате, вие поздравявате своите хора или радвате себе си. Може и да се сгреете, днес си беше студеничко. Watch It Burn на Кейти Пери ще ни дойде добре за начало. Това е песента, за която гласувахте най-много в класацията. 6 хита в 6 и за това е хит на вечерта. Ще звучи на всеки час. След това Words на Габри Понта и Сам Карпер. Едно изпълнение, което Наско си избра, докато пътува с радио Enjoy, и така шофирането му е най-приятно и пожелава на всички да минат леко през задръстванията. Аз съм Ники, приятно ми е, че сте тук и

Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство. I don't need your words. If you wanna say-

Това е Party Time по Radio Enjoy и вие избирате любимите си песни. След малко Абракадабра на Леди Гага. Това е изпълнението, което Кати иска да чуе. Тя е написала: Ники, много добре знам, че няма шанс това да се случи и с магия изведнъж да стане пак лято. Ще го дочакаме няколко месеца. Но ей така, за да си въобразя, че може едно Абракадабра. Обещах ти и преди това ще ви дам шанс да гласувате и в класацията 6 хита в 6. Новото издание ви чака в сайта ни enjoy.bg. Ето сред кои любими изпълнения избирате там. Едно сърце може да подкрепите своя фаворит. Майо май на Крис Крос Амстердам.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland карт екстра.
2: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
3: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Синкванан! Пробиотик шампион!
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
6: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
7: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Животът е поток от моменти, а здравето на сърцето започва от правилната грижа за всеки съд. Nataspin Cardio Protect. За да поддържате своята енергия, тонус и лекота в движението всеки ден. Nataspin Cardio Protect. За да съхраните силите си за хората, които изпълват дните ви с радост. И Nataspin Cardio Protect. Защото активното дълголетие е избор, който правим днес. Nataspin Cardio Protect. Силата на 7 доказани компонента в единен щит за вашите съдове и сърце. Научи повече на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
9: Лош ден? Няма такъв, ако му добавиш правилната подправка. Включи се в играта на Котани и Радио Енджой. Всеки ден ти представяме житейска ситуация на езика на добрия тон. Бъди позитивен, бъди забавен и спечели сет с подправки Котани. Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
10: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
11: Аз съм Андрей Гюров. И имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Президентски избори 2026. Платено отразяване.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
13: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението.

0: Радио Enjoy Party Time и продължаваме сега с желанието на Марги да продължи усещането от концерта на Роби, като слушаме Нелей на Роби и Тино. Тя ме писала: след този концерт не съм спряла да слушам Роби, не че преди това не беше пак така, де. Затова, любимо Радио Enjoy, да ми пуснете една от най-любимите песни на всички времена. Радваме се, че избираш тук, за да я слушаме с теб.
1: Пак е три през нощта.

Здравейте! Party Time по Radio Enjoy. Сега се включват едни много усмихнати хора с много бурни сърца, особено когато слушат любимата си група BTS. И това са всички сладури от Army Rank България, които честитят Петков ден на всички, които именно очакват да чуят песен на любимците си. Радвам се, че сте тук. Хубаво е с вас и още по-празнично става в днешния ден. Майя, Дани, Цонка, Пепа също са се включили и всеки, който с нетърпение очаква какво ще избера от всички ваши предложения. Много харесвам My Universe заедно с Coldplay, така че удоволствието ще е за всички. Също така Стефани е написала: Ники, моля те със следващия хит, който и да е, знам, че ще е готин, да поздравиш моята майка, която е един невероятен герой. Тя си знае за какво говоря, а най-важното е, че я обичам безкрайно.

Здравейте, чудесни хора! В една готина компания сме и така до 8 вечерта. Даже разбирам какво ви се слуша от любимите Enjoy изпълнения. Калоян Арнолов е тук и днес е рожденник. Навършва 30 години, много голяма част от тях, поне 15, доколкото мога да изчисля, прекарва и с хитовете на радио Enjoy, а за което ти благодарим, защото е много хубаво и много рядко някой да е толкова запален по любимото радио. Пожелаваме ти да правиш всичко, което ти носи радост, да имаш най-ценните и добри хора около себе си, разбираш, много музика, много концерти, защото знаем колко обичаш да си пееш. Ето Парея, а ти си избра с Дара Екимова и Евангелия в следващите минути по Радио Enjoy.

0: Това е Party Time в Radio Enjoy. Вие избирате какво да звучи и как точно да се случи вечерта музикално. Midnight Sun на Зара Ларсън е предложението на Деница. После ще слушаме едно от предложенията в класацията. 6 хита в 6, Dance на Slater, Идваш към мен на графа също е сред желанията ви. Пишете в Facebook страницата ни какво ви се слуша. Изпращайте гласови съобщения и съобщения в Messenger и Instagram. Може и на номер 02-803-90-93.
1: Още Enjoy след малко.
2: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овча купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в 12 часа в квартал Овча купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
3: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: килата, майка!
1: Кино Арена Делукс. 15 октомври. Нов стандарт на киноизживяването. Картина, която впечатлява. Звук, който завладява. Комфортът е част от филма. Луксът във всеки детайл. Това е Кино Арена Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Почувствай повече. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. 15 октомври е началото. Сердика Център.
2: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София. Със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Бирсе празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада – можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе – бижута, които разказват истории.
6: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Продължаваме поредно обещанието Party Time по Radio Enjoy. Addicted to You на Джоша Роби Доти и Престън Харис. Едно от предложенията в класацията. 6 хита в 6 ще звучи сега. Това е песента, за която Владимир е гласувал и иска да поздрави всички, които слушат с нея.

Joy. Слушаме вече избора на Светлозара, която е написала: тази Слейтър е невероятна, пускайте денс още по-често, а сега за всички парти хора.

Това Радио Enjoy Party Time. Продължаваме с идваш към мен на графа, песен и изпълнител, които са много любими на Лили и нейната прекрасна майка Диана, която всъщност си е избрала песента. След това ще изпълни желанието на Роско да си припомним Super Lonely на Бени, а също сте си запазили още много любими хитове, така че ще дочакате и тях. Аз пък съм ви запазила едни 6 в класацията 6 хита в 6, за които вие гласувате. Избирате си победителя там, в сайта ни enjoy.bg. А сега ще ви дам шанс на кратко да чуете как звучат те, за да може да изберете по-лесно.

0: на цената на едно с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хурцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, 4 души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Ивентим.
3: Търсиш дигитална агенция? Improv. Платена реклама? Improv. Искаш як и оптимизиран сайт? Improv. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improv.bg. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Althea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Любовта няма порода. Радио Енджой, Зооцентър и Йосера обединяват сили в специална инициатива, посветена на домашните любимци. Очакват те полезни съвети от специалисти, любопитни истории, игри и награди. Любовта няма порода в ефира и във Facebook страницата на Енджой. Със съдействието на Зооцентър и Йосера. Храна за домашни любимци със страст.
5: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
8: Това е
0: Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: В четвъртък сутрин ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, а през деня ще преобладава слънчево време, но за кратко обаче, като облачността отново ще се увеличи и до вечерта от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 14 и 19 градуса.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

Това е Радио Енджой. Парти Тайм продължава с хита на вечерта. Watch It Burn на Кейти Пери си избрахте и ще звучи сега, а след това ще изпълня още едно желание. Те са доста тази вечер, за което много ви благодаря, защото така се сгряваме взаимно. А Краси Дими е написал: искам да поздравя най-готините колеги в офиса и всички именици днес.

Твой ден, твоята музика и твоята вечер с Party Time по Radio Enjoy, защото Пандев се включва сега, за да слушаме по негово желание Ain't in LA на прекрасната Адела. Рая си има любимец Хари Стайлс и ще слушаме една от песните, които е предложила след малко по Radio Enjoy. Вие продължавайте да изпращате гласови или да пишете в месенджери Instagram, може и на номер 02 803 90 93.

0: Здравейте, почитатели на точно това чудесно време, което прекарваме заедно, докато вие избирате музиката. Ще продължим сега с Хути Фрути на Каца и песен, която Калия избра. А ще слушаме и нещо от любимите на Угил, на Нели Нелито, която си е избрала Луна ноча кон Угил, като също така поздравява всички, които ще подкрепят нейните любими предложения в класацията 6 хита в 6. А вие може да видите кои са нейните любими в коментара и аз няма умишлено да ги кажа, за да не изглежда, че агитирам да гласувам за което иде от изпълненията. След малко ще ви представя отново как звучат те. Сега продължавам с песните, които обещах.
1: Още Enjoy след малко.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Косата ти пак пада, ногтите се чупят. Керабион е тук. Специална формула с аминокиселини, хиалуронова киселина, витамини и минерали. За възстановяване, подхранване и укрепване. Красотата започва отвътре. По-здрави коса, ногти и сияйна кожа. Керабион е. Решението е тук. Търсете Керабион и в новия онлайн магазин на Valentis.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Здравейте, това е Радио Enjoy. Имаме около половин час още на разположение, за да слушаме вашите любими песни. И Иванка Бончева си е избрала с какво да ви поздрави. С нещо много класно и това е The Door на Teddy Swim, за да направи вечерта още по-приятна. След това Сила на Мона, една от най-любимите български изпълнителки на Бети, която е написала: Ники, лежа си вкъщи, опитам се да си се зачета в книгата, която съм решила да прочета днес, но ми се слуша любима песен и ще си взема пауза, докато ми я спуснеш, за да си я послушам.

Здравейте, партия, момичета и момчета! Радина е избрала да ви поздрави с дома на Вениамин, като ви пожелава винаги да си имате място, на което се чувствате у дома, а най-вече, ако това място е някой определен човек, да му се обадите и да му кажете, че го обичате. След това ще изпълня и желанието на Станислава, която поздравява най-добрата си приятелка Диди с нейната любима изпълнителка Майли, Base Purse White след малко. Преди това ще ви представя отново на кратко 6-те предложения в класацията 6 хита в 6. Те се борят да ви впечатлят. Вие гласувате чак до утре в късния следобед в сайта ни enjoy.bg.

0: Още Enджой след малко. Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
1: Oils and Drops. Когато растеш. Oils and Perli. Когато си мислиш, че си вече пораснал. И Oils and Perli 1000. Когато си наистина пораснал. Но пък възрастта за теб вече няма значение. Но здравето има. А сега можеш да намериш природните продукти на Валентис и на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Четвъртък сутрин ще бъде хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, а през деня ще преобладава слънчево време, но за кратко обаче, като облачността отново ще се увеличи и до вечерта от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад, а максималните температури утре ще бъдат между 14 и 19 градуса.
2: Ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро утро!

Парти Тайм по Радио НД продължава сега с включването на Красимир, който е написал поздравче за нас с песента на Миро «Твоето секси аз». Вие сте и поети тази вечер, но ви остава много малко време да си избирате любимите изпълнения. След Миро и «Твоето секси аз» ще слушаме «Less than a lover» на Джени. Една песен, която Таня си хареса. Тя е написала «Много ми се слуша нещо, хем да е от любимата ми Джени, хем да е по-успокояващо». И това е точно такова.

0: Още Enjoy след малко.
1: Напреднала възраст, болка в костите, повишен сърдечно-съдов риск. SmartHit D3 плюс K2 е ново поколение липозомален продукт, който подобрява костната плътност, предпазва сърдечно-съдовата система. Затворени в липозомни микрокапсули, всички хранителни добавки на SmartHit се усвояват мигновенно. Сега можеш да намериш природните продукти на Valentis и на здравбъди.com.
2: Инициатива Фондация SlyBet подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички.
3: Всички знаем, че колагенът е важен за здравето на костите и ставите. Но знаете ли кое е още по-важно и полезно за тях? Хондроитин сулфат и глюкозамин сулфат. А знаете ли, че Flexus шотове от Valentis съдържат високи концентрации от трите вещества във всеки шот? Flexus шотове – мощен хондропротектор за всеки, който иска здрави, спокойни и облегчени стави. Вече може да поръчате и от новия онлайн магазин на Valentis.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio
2: Enjoy. Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Radio Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: Трябва ме да или фалшива статуетка.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Радио Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери Instagram. Обади се на 02 803 90 93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Музикални изографии, звукът на града превръща София в сцена между 18 октомври и 19 ноември. Фестивалът събира утвърдени артисти и млади таланти в концертна програма с камерна и класическа музика, джаз и фолклор. И още документално кино, фотография и иконопис допълват тези срещи между изкуствата. Фестивалът открива и филмова ретроспектива, посветена на 25 години творческа дейност на режисьор и сценарист Николай Василев. В няколко фестивални вечер републиката ще види формулата на Тео, социално силните, пътят към Тива, приказки, българската бактерия, високо и други филми на сцена Централни хали с вход свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Започва 12-то издание на кинолитературния фестивал Синелибри. Между 15 октомври и 8 ноември над 70 филма от цял свят ще бъдат показани в София и още няколко града в България. Под мотото «Цивилизация на зрелището» предстоят вълнуващи срещи и специални събития. А няколко български екранизации ще имат премиери на Синелибри. Сред тях драмата «Остайница». Филмът ще открие програмата на първото издание на фестивала в Перник на 29 октомври на 31 октомври е премиерата в Бургас, а на 5 ноември в Пловдив. Събитията ще бъдат последвани от разговор с публиката с участието на режисьора Костадин Бонев и авторката на романа Рене Карабаш. Другите български заглавия са черната комедия «Такси за рая» на режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапканов, българо-унгарската продукция «Остана живота», а към детската публика е адресирана комедията «Хана на 7,5». Прожекцията ще бъде последвана от разговор с екипа на филма и кои си игра с подаръци и изненади. Специален акцент в програмата и националната премиера на Петокнижие Анжелово, посветен на писателя, сценарист и общественик Анжел Вагенщайн.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.